ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik intervju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog ponedeljka, 25. maja. Žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. U izveštaju koji je generalni inspektorat Pentagona poslao Kongresu o stanju u Ukrajini, Sjedinjene Države prvi put priznale da je situacija na frontu oduvek bila kritična po Kijevu u pogledu naoružanja i žrtava. Rat izgubljen, kažu eksperti. Novinari iz 19 zemalja posetili Starobeljsk u Luganskoj Narodnoj Republici, gde su ukrajinske snage dronovima napale koleđ i studentski dom, sve žešći sukob vrhovnog vojnog komandanta i ministra odbrane u Kijevu. Nuklearne vežbe Rusije i Belorusije imaju za cilj da ohlade usijane glave na zapadu, koje zagovaraju dalju eskalaciju sukoba, kažu vojni stručnjaci. Kinesko tržište za Srbiju danas je spas, ali to važi i za celokupnu našu saradnju sa tom zemljom u svim oblastima, ocenjuje ekonomski eksperti u osvrtu na posetu srpskog predsjednika Pekingu. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ruski ombudsman za ljudska prava Jana Lantratova i strani novinari posetili su mesto tragedije u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici. Lantratova je saopštila da je u ukrajinskom napadu poginula 21 osoba, više od 60 je povređeno, dodajući da je zgradu koleđa gađalo 16 bespilotnih letilica oružane snage Ukrajine. Čekale su da deca počnu da istrčavaju pokušavajući da se spasu i nastavili sa napadima, rekla je ona. Istakla da se strani mediji koji su odbili da dođu u Starobeljsk jednostavno plaše da vide istinu. Novinari BBC-a i CNN-a odbili su da posete mesto tragedije na koleđu u Starobeljsku jer više vole da ne znaju posledice zločina ukrajinskih snaga, izjavila Margarita Simonjan, glavna urednica naše medijske grupe Rusija Sivodnja. Finski predsjednik Aleksandar Stub izjavio da ne bi odbio ulogu evropskog pregovarača sa Rusijom ako mu bude ponuđena. Mediji su prethodno objavili da se njegova kandidatura za ulogu potencijalnog evropskog pregovarača sa Moskvom razmatra u Briselu. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Pekinga video porukom. On je najavio da će se danas popodne po tamošnjem vremenu sastati sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovjekom na svetu, Xi Jinpingom. On je najavio da će se pre toga, nešto nakon 7 sati ujutru, sastati sa kineskim premijerom Lijem Čijankom.

0: Izveštajem generalnog inspektorata Pentagona posetom Kongresu o stanju u Ukrajini, Amerika je prvi put konačno naglas izrekla istinu o kojoj govorimo poslednje 3 ili 4 godine. Situacija na frontu je oduvek bila kritična po Kijevu, pogledu naoružanja, vojnika i žrtava, a rat izgubljen. Sada je usledilo priznanje svega toga i to sa vrha, kaže u razgovoru za Sputnik vojni analitičar i novinar redakcije Arti Balkan Andrej Mlakar. Naime, u izveštaju generalnog inspektorata piše da Moskva i Kijev ne mogu da postignu dogovor o rešavanju ukrajinskog sukoba zbog Vladimira Zelenskog. Mlakar podseća da su analitičari i stručnjaci iz raznih oblasti skoro svakodnevno ukazivali, između ostalog, i na veoma lošu obuku i katastrofalno stanje u ukrajinskoj vojsci.
1: Ukrajinci su sami svedočili o tome da su 3 meseca imali samo obuku, 3 meseca i slati su bili u pokolju rat. Sad smo evo saznali priznanje prvi put da im govore da jedinice neće se vraćati više sa terena, da oni faktički su njih izbrisali iz brojnog stanja, a nisu poslati na front. To dovoljno govori, znate, Amerika pravi otklon. Amerika je odlučila da napravi otklon od Ukrajine i da Ukrajinu prepusti Evropi.
0: Washington je, dodaje Mlakar, nekoliko puta do sada stavljao do znanja Zelenskom da je pušten niz vodu, a prvi put se to desilo dok je sedao sa Trumpom u Beloj kući i raspravljao se sa J.D. Vanceom. Uslovi mira su mu, kaže Mlakar, još tada bili jasno predočeni.
1: Zelenski gubi rate. Zelenskom sada ostalo još jedino verovatno da pokuša neku verziju, mini verziju nekog blitzkriga na Pridnestrvlju da bi ublažio ovaj debakl koji mu se bliži na istoku. Njemu nestaju jedinice. Plaćenici više ne žele da ratuju. Jednostavno on je izgubio. Toliki treba preko 2,5 miliona vojnika je žrtvovao samo evo poslednji u Lavovu su pre, je jedno groblje više od 100.000 mrtvih ima. To dovoljno govori samo koliko je taj čovjek žrtvovao sve, on jednostavno mora da da teritorijalne ustupke.
0: Međutim, Zelenski ne želi, odnosno ne može da ponudi teritorijalne ustupke, kaže Mlakar, jer zbog drugih stvari nastoji da ostane na vlasti.
1: Ako on potpiše ustupke teritorijalne, on je mrtav čovjek. To zna i zato sve ovo priča o produžetku rata, ovo je samo produžetak agonije i ovi teroristički napadi na Moskvu su samo produžetak agonije onoga što on ne želi objektivno da sagleda situaciju koja je veoma nepovoljna po njega.
0: Iako se Amerikanci povlače iz ukrajinske krize, na njih

0: jer sa Rusijom i milioni ljudi bi bili pošteđeni, mnogo toga bi bilo sačuvano, ljudskih života, osakaćenih, ranjenih, energetika i sve to, ali morali su da se žrtvuju da bi neki ljudi blagodetno živali.
1: Radio Sputnik.
2: Ruski PVO sistemi samo tokom jučerašnjeg dana oborili su 7 navođenih aviobombi, 6 raketa tipa Vampir i najmanje 320 ukrajinskih dronova. Novinari iz 19 zemalja u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici. Sve žešći javni sukob između vrhovnog komandanta ukrajinske vojske i ministra odbrane. Oružane snage Ruske federacije uspešno su tokom proteklog vikenda gađale veći broj objekata za preradu nafte, energetske objekte i transportne objekte koje koristi ukrajinska vojska. Ruski PVO sistemi oborili su najmanje 7 navođenih aviobombi, 6 raketa višecevnog raketnog sistema Vampir i najmanje 320 ukrajinskih dronova. Prema podacima iz Moskve, ukrajinske snage samo u nedelju tokom dana izgubile su najmanje 1100 vojnika. Strani novinari iz 19 zemalja juče su stigli u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici kako bi zabeležili posledice napada ukrajinskih snaga na koleđ i studentski dom koji su u noći između četvrtka i petka pogodili dronovi. U domu se nalazilo 86 studenata. Napad je izazvao urušavanje zgrade, poginula je 21 osoba, a najmanje 42 su povređene. U blizini doma nema vojnih objekata. Ruska vojska je projektilima Orešnik, aerobalističkim raketama Iskander, hipersoničnim aerobalističkim raketama Kinjal i krstarećim raketama Cirkon, kao i krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja i udarnim dronovima napadala vojne objekte, aviobaze i kompanije ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa tokom proteklog vikenda kao odgovor na terorističke napade na civilne objekte u Rusiji, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju stacionirani u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani obavešteni su napadima ukrajinske vojske na transportni pogon i druge objekte te elektrane u subotu 23. maja, rekao je u nedelju Mihajlo Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču. On je podsjetio da je Kijev izvršio niz napada na Zaporošku nuklearku tokom proteklog vikenda i dodao da Rusija traži jasan i brz odgovor Međunarodne agencije na ove napade, kao i da zahteva da sazna imena svih odgovornih. U Ukrajini se rasplamsava sukob između vrhovnog komandanta vojske Aleksandra Sirskog i ministra odbrane Mihajla Fjodorova, koji se tiče finansiranja vojske i tokova oružja, navode ruski izvori. Sirski lobira za kupovinu artiljerijskih granata od proverenih dobavljača, dok se Fjodorov tome protivi. Naši izvori navode da šef ministarstva odbrane Ukrajine kontroliše brojne kompanije koje proizvode dronove, dok je Sirski do sada ostvario veoma visok lični profit od kupovine municije od tako zvanih pouzdanih dobavljača. Strani plaćenici koji se bore na strani Ukrajine, a posebno oni iz anglosaksonskih zemalja, gotovo su nestali sa prvih linija fronta, pisali su tokom vikenda ruski mediji. Sada su tamo, kako navode, uglavnom ljudi iz Latinske Amerike, pre svega iz Kolumbije. Kijev, kako se navodi, sve češće koristi strane borce kao topovsko meso, to jest oni se masovno šalju na najteža područja na frontu gde su ljudski gubici ogromni. Rusko-beloruske nuklearne vežbe imale su za cilj da ohlade usijane glave na zapadu koje zagovaraju dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba i da pošalju signal Evropi i NATO da nuklearna trijada ostaje ključni garant bezbednosti i suvereniteta savezne države Rusije i Belorusije, kao i da je rusko oružje tehnološki najnaprednije i ključno sredstvo strateškog odvraćanja. Tako u najkraćem ruski vojni ekspert Viktor Litovkin komentariše nedavne trodnevne nuklearne manevre dve savezničke države u kojima je učestvovalo 64.000 vojnika, preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona i 73 ratna broda. U fokusu su bili, kako kaže Rusko ministarstvo odbrane, priprema i upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije.
3: Učenje osobine, potomu što takova razmaha, takova velikog masštaba učenje.
4: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmjera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica, od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar. Čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu, a da ta država ne može

0: ništa da uradi niti da spreči taj udar.
1: Kulminacija vežbi bilo su lansiranje raketa sa kosmodroma Plesetsk, izvedeno je lansiranje interkontinentalne rakete Jarsk ka poligonu Kura na Kamčatki. Fregata ispalila raketu Cirkon, atomska podmornica raketu Sineva. Beloruska vojska lansirala je Iskander M. Svi zadaci nuklearnih snaga u potpunosti su ispunjeni, a rakete dostigle ciljeve, kaže Litovki.
0: Tim vežbama Rusija je demonstrirala da ima nuklearno oružje obuzdavanja koje može da nanese ogromnu štetu svakom protivniku. Rusija se nikog ne plaši, ali nikome i ne preti. Ona samo upozorava da protiv nje ne treba kovati agresivne planove, a tim pre ne treba je napadati.
1: Nuklearna saradnja Rusije i Belorusije u novoj fazi od početka 2023. kaže Litovkin od najave Putina da će Moskva rasporediti taktičko oružje u Belorusiji, što je bio odgovor na širenje NATO, povećane pretnje na rusko-beloruskim granicama i povećanu zapadnu vojnu pomoć Ukrajini, ali odluke o upotrebi tog oružja su isključivo u nadležnosti Moskve, naglašava naš sagovornik.
0: Na teritoriji Belorusije nalazi se rusko nuklearno oružje. To je operativno-taktički sistem Iskander M i raketni sistem srednjeg dometa Orešnika koji može da leti 5500 km. Beloruski vojnici su izvršili lansiranje Iskandera na teritoriji Rusije, na poligonu Kapustin Jar, jer u Belorusiji ne postoje uslovi za takvo testiranje. To je pokazatelj da Rusija nije samo razmestila te sisteme u Belorusiji, već i pomaže u obuci koja obuhvata i lansiranje tih raketa.
1: Vladimir Putin je naglasio da upotreba nuklearnog oružja može da bude isključivo krajnja i izuzetna mera za zaštitu nacionalne bezbednosti dve države, podsjeća Litovkin i dodaje da Sjedinjene Države u ovom trenutku zaostaju za Moskvom u razvoju novih strateških raketnih sistema.
0: Ove vežbe su također pokazale da je Rusija ispred celog sveta i pre svega Sjedinjenih Država po tehnološkim dostignućima u strateškim nuklearnim snagama. Sjedinjene Države znatno zaostaju. Generalno moć ruskih nuklearnih snaga treba da natera i NATO i Sjedinjene Države da shvate da ne treba voditi agresivnu politiku prema Rusiji, jer to po njih može loše da se završi. Mislim da je glavni i jasan signal Zapadu poslat o tome šta predstavljaju savremene ruske strateške nuklearne snage i kako se treba odnositi prema Rusiji, kako bi se izbjegla katastrofa.
1: Litovkin ističe da bi u slučaju direktne eskalacije Rusija prema evropskim NATO članicama mogla da odgovori izuzetno oštro, uključujući upotrebu strateškog i taktičkog nuklearnog oružja kao krajnje mere zaštite sopstvene bezbednosti i interesa. Međutim, u istom kontekstu Ukrajina se štedi i posmatra, kaže Litovkin, kao izuzetak iz scenarija nuklearnog udara.
0: Važno je shvatiti jednu stvar. Mi nikada nećemo izvršiti nuklearni udar po teritoriji Ukrajine. Iz dva razloga. Prvo, ukrajinski narod je naš bratski narod. Drugo, teritorija Ukrajine je zapravo ruska zemlja i mi nećemo da kontaminiramo tu teritoriju radioaktivnošću. Za evropske zemlje, članice NATO, takvih ograničenja nema. Ako bi, ne daj Bože, uradili nešto od navedenog, Rusija ih ne bi štedela. Usledio bi nuklearni udar i strateškim i taktičkim raketama, recimo Iskanderom, Orešnikom i tako dalje. To bi bilo dovoljno da ih otrezni.
1: Predsjednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko pratili su ove vojne vežbe putem video linka i poručili da dve zemlje nikom ne prete, ali su njihove vojske spremne da brane zajedničku otadžbinu od Bresta do Vladivostoka.

0: Ukrajina bi pri sadašnjem nivou troškova za vođenje ratnih dejstava potrošila čitav kredit Evropske unije od 90 milijardi evra za manje od 8 meseci, pišu ruski mediji. U Kijevu su ranije procenili da troškovi rata trenutno iznose 387 miliona evra dnevno, dok se ukrajinski prihodi ove godine procenjuju na oko 65 milijardi evra, što je dovoljno za svega 153 dana ratovanja. Mađarska kompanija MOL nastoji da zadrži veću operativnu fleksibilnost unutar svoje grupe. Srbija je jasna i isključiva u stavu da NIS mora da ostane dominantna kompanija na srpskom tržištu, izjavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i istakla da su strane približile stavove u cilju iznalaženja kompromisa. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio da se evropski put Srbije neće završiti članstvom u Evropskoj uniji, jer kako je rekao, Briselu mi nismo potrebni, jednostavno nismo deo njihove civilizacije i tražimo referendum o ulasku u Evropsku uniju, poručio je Vulin. A Svetozar Mijailović reizabran je četvrti uzastopni put na mesto predsjednika fudbalskog kluba Crvena zvezda, saopšteno je iz devetostrukog uzastopnog šampiona Srbije. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete i... Nedavni susret Trumpa i Xi u Pekingu bio je sudar dve suprotne političke filozofije, ali i dve potpuno različite civilizacije, ocenjuju analitičari.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kinesko tržište je za Srbiju danas spas, ali to važi i za celokupnu saradnju dve zemlje u svim oblastima, ne samo na polju robe široke potrošnje, već i o kooperaciji u oblasti robotike, tehnologije za gradnju nuklearnih centrala, naoružanja i čitav niz drugih segmenata koji nas povezuju sa Pekingom, kaže za Sputnik profesor Ekonomskog fakulteta u penziji dr. Ljubodrag Savić u osvrtu na zvaničnu posetu predsjednika Srbije Kini i najavljeno potpisivanje niza sporazuma. On podsjeća da je u prethodnom periodu Srbija najviše sarađivala sa Evropskom unijom, odnosno sa Nemačkom u okviru Unije, a značajne su bile i zemlje bivše Jugoslavije kao i Ruska Federacija. Međutim, u ovom trenutku saradnja s Rusijom i trgovina ne funkcionišu kao ranije. Evropska unija je u još većem problemu i čak ni saradnja s Nemačkom nije kao pre. Zato je saradnja sa Kinom svetla tačka, kaže Savić, u sumu globalnoj ekonomskoj stvarnosti.
2: To je srećna okolnost, a saradnja se odvija na obostranu korist i rekao bih vrlo dinamična je ta saradnja, pri čemu naravno naš izvoz u Kinu je skroman u odnosu na uvoz iz Kine. Nemamo naravno tamo strane direktnih investicija. Najvažnije dve strane direktne investicije koje Kina uradila i preduzela u Srbiji su preuzimanje RTB Bora, koji sada beleži istorijske rezultate, i Železara Smederevo koja je opstala, ali zbog problema sa Evropskom unijom, zbog uvođenja carina, odnosno kvota, na ono što je izvan tih kvota, na to se plaća carina, ona malo lošije stoji. Ling Long je također u međuvremenu napravljen i zapošljava i on značajan broj ljudi.
0: Saradnja je vidljiva pre svega u oblasti infrastrukture. Dosta kineskih kompanija kod nas izvodi radove u sklopu dugoročnih aranžmana, dok mi želimo da plasiramo deo srpskih proizvoda na ogromno kinesko tržište u ekspanziji. Međutim, naš problem nije u tome što Kina ne želi naše proizvode, jer su oni kvalitetni, pogotovo u prehrambenoj industriji, ali su problem ogromne količine koje oni traže i transportni troškovi. Naime, kinesko tržište je veliko i udaljeno, pa se nikome ne isplati izvoz manjih količina robe u Kinu.
2: U ovom trenutku jedna od svetlih tačaka Srbije u odnosima sa svojim susjedima, sa Evropskom unijom, sa Nemačkom državom, to sve nesporazumi. Ne zna se šta je gore i grđe od čega, a ovdje imamo dakle otvorena vrata i samo je stvar Srbije koliko će se organizovati, kako će se organizovati, kako će rešiti problem, znači ujednačno kvaliteta, kako će, tu pre svega se odnosi na prehrambene proizvode, kako će obezbediti odgovarajuće količine.
0: Savić ističe i činjenicu da predsjednik Srbije dolazi u Kinu nakon predsjednika Sjedinjenih Država, ali i predsjednika Rusije. Dakle, jedna mala Srbija uključila se u takvo društvo i ako ništa drugo, kaže Savić, sama ta vest sigurno mora da obiđe planetu.
2: To je valjda najbolja reklama za Srbiju koja je prepoznata nažalost u Europi kao remetilo, kao klinac i da narod kao otkud znam šta sve nam to tamo lepi. Tako da, što se mene tiče, to je jedan pogodak.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U neformalnim delovima nedavnog dvodnevnog susreta, ali i tokom zvaničnih sastanaka američkog i kineskog predsjednika u Pekingu, Donald Trump je u svom prepoznatljivom stilu koristio duže rukovanja, gestikulaciju i improvizovane komentare kao deo političkog performansa, ostavivši utisak čoveka koji želi da dominira svojom energijom i spontanošću. S druge strane, Xi Jinping gotovo da nije odstupio od kontrolisanog izraza lica, sporih pokreta i odmerenih reakcija i nije reagovao na mini performanse svog američkog kolege. Iako je susret ocenjen kao dobar, ne može se pobeći od utiska sudara dve koncepcije javnog nastupa, dve različite diplomatije, dve civilizacije, ali i sudara različitih interesa, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata Dušan Spasojević. On je pre svega za naš radio podsjetio da je Trump u poslednjih godinu dana pokazao neverovatan prezir prema međunarodnom pravu i međunarodnim institucijama.
3: Od rata u Iranu, politike prema Grenlandu, postupaka tretiranja Venezuele i otmice venezuelanskog predsjednika, ali današnji svet, možemo da kažemo, je pad na zapadu jednog civilizacijskog nivoa kakav smo poznavali. U tom smislu to je bio susret dve koncepcije, dva različita pogleda na svet.
0: Spasović podsjeća da Trumpa čekaju neizvesni izbori u novembru za Kongres i Senat. Njegovim ponašanjem u Pekingu dobrim delom je, kaže naš sagovornik, upravljala i činjenica da je on već zagazio u drugu polovinu svog drugog mandata.
3: Njegove poruke su bile i upućene unutrašnjoj javnosti, ali u svakom smislu njegovo ponašanje, njegov nastup odražava jedan pad civilizacijskog nivoa, nažalost, i predsjednik Kine mu je to na jedan veoma ubijen diplomatski način, pristojan način, to na neki način je rekao.
0: Spasović dodaje da se, da bi stvari bile razumljivije, treba setiti kako je Kina postala ekonomski džin strateškom greškom Vašingtona na početku milenijuma. Administracija Sjedinjenih Država je naime, uvlačeći Kinu u Svetsku trgovinsku organizaciju, kaže Spasović, verovala da će Peking vremenom usvojiti zapadni liberalno-demokratski model.
3: Međutim, taj liberalni svjetski poredak je završen 2017. godine kada su i Kina po prvi put, a Rusija povratila svoj status, znači Kina je prvi put postala velika sila 2017. godine, Rusija je povratila na taj status zato što su obe stekle dovoljno i ekonomske i vojne moći da pariraju Sjedinjenim Američkim Državama i taj se liberalni svjetski poredak završio. Kina naravno ima jednu drugačiju filozofiju, to je civilizacija stara nekoliko hiljada godina. Oni ne žure nigde, oni planiraju na duge staze.
0: Ključna tačka razilaženja Kine i Sjedinjenih Država je sfera uticaja u istočnoj Aziji, jer kao što Amerikanci već dva veka drže do Monroeve doktrine u svojoj hemisferi i ne daju drugim silama da tu imaju uticaj, tako i Kina nastoji da istisne Amerikance iz sopstvenog okruženja. Velika je zabluda da je za Peking ekonomska saradnja važnija od nacionalne bezbednosti, ističe Dušan Spasojević.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Priština je najavila da će takozvano Kosovo formirati sopstveni odred žandarmerije s jasnom misijom da garantuje snažno prisustvo te navodne države u funkciji očuvanja njenih granica, teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i oblasti zaštite od terorizma, upravljanja nemirima i zaštite kritične infrastrukture. Dilema je da li u pitanju sticanje jeftinih političkih poena tokom predstojeće izborne kampanje ili nešto mnogo ozbiljnije, kaže za Sputnik Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
4: Najavom formiranja žandarmerije Kurt je pokazuje namere da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije. Pored transformacije kosovskih snaga bezbednosti u nekakve oružane snage Kosova, dakle stvaranje vojske, on paralelno razvija specijalne policijske jedinice, razvija fabrike za proizvodnju municije, dronova, borbenih oklopnih vozila i pokušava da napravi žandarmeriju koja treba da bude klasična vojna jedinica ali presvučena u nekakvu specijalnu policijsku jedinicu. On sam govori da će to biti jedinice između policijske i vojne. Zapravo bit će klasična vojna jedinica, jer je njegov cilj da tu jedinicu prvenstveno stacionira na severu Kosova, ali uz administrativnu liniju.
0: Kurt je, kaže Drecun, lukavo izbjegao traženje dozvole od strane komandanta KFOR da stacionira KBS na severu i pravi vojnu jedinicu pod maskom policijske.
4: I ako formira žandarmeriju, onda će njeno raspoređivanje biti odluka prije institucije samouprave i neće zahtevati nadležnost i odobrenje komandanta KFOR-a. I to je jedan manevar koji on sada pravi, a sve onda pokušavajući da prevari međunarodnu zajednicu uz obrazloženje da će doći jednog dana vreme kada će stacionirati kosovske snage bezbednosti na severu i to uz odobrenje NATO-a.
0: Raspoređivanje tih snaga uz administrativnu liniju dovodi ih u direktan kontakt sa našim snagama, kaže Drecun za Sputnik.
4: I sama namena projekta žandarmerije pokazuje da ima izraziti antisrpski karakter. To što on stalno priča da su Srbi na severu kriminalci, da su teroristi, da su oni sami pokušali dignu vazduh, onaj kanal za dotok vode, to je opravdanje za ovo što želi da uradi sa žandarmerijom. I ta militarizacija nije bezazlena. Sa 5.500 pripadnika KSB-a, koliko je planirano da ima, dakle već je podignuto za 500 ljudi u odnosu na prvobitni plan, sa 3.000 rezervne komponente, sa kosovskom policijskom službom, specijalnom interventnom operativnom jedinicom NSO i NSI, sa planiranom žandarmerijom, sa obukom ljudi po dobrovoljnom principu koji planira u svim opštinama da sprovodi, on već prelazi 10.000 ljudi obučenih za borbu i približava se ka cifri od 15.000.
0: Drecun dodaje da je upravo to dokaz da se priprema totalna militarizacija Kosova i Metohije i napominje da se za sada ne znaju tačne lokacije budućih baza kosovske žandarmerije, ali su postojale namere da ih oni postave na severu pokrajine prema Leposaviću. Kako kaže, ranije bila potrebna saglasnost gradonačelnika srpskih opština za tako nešto, ali je Kurti tokom mandata albanskih gradonačelnika promenio lokalni zakon o samoupravi, pa se te odluke je sada donose u Prištini. Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Ruski ombudsman za ljudska prava Jana Lantratova i strani novinari posjetili su mesto tragedije u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici. Lantratova je saopštila da je u ukrajinskom napadu poginulo 21 osoba, a više od 60 ljudi povređeno i dodala da je zgradu gađalo 16 bespilotnih letilica. Ona je objasnila da su oružane snage Ukrajine čekale da deca počnu da istrčavaju pokušavajući da se spasu i svejedno nastavili sa napadom. Ima naglasila je i da se strani mediji koji su odbili da dođu u Starobeljsk jednostavno plaše da vide istinu. Ukrajinske snage sprovode teror kako bi zastrašile stanovnike Energodara i zaposlene u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, izjavio za Sputnik Mihajl Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Pekinga video porukom i najavio da će se danas popodne po tamošnjem vremenu sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, a nešto nakon 7 sati ujutru sa kineskim premijerom Lijem Čijangom. A mađarska kompanija MOL nastoji da zadrži veću operativnu fleksibilnost unutar svoje grupe. Srbija je jasna i isključiva u stavu da NIS mora da ostane dominantna kompanija na našem tržištu, poručila Dubravka Đedović-Handanović, ministarka rudarstva i energetike. U nastavku programa Sputnik intervju mi smo ponovo sa vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite na Telegramu, Viberu i X-u. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bobić. Sputnik vam želi prijatan i uspešan.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marko Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Perikara rezultatom 3:1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Si Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marko Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Perikara rezultatom 3:1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Si Jinpingom. Država Srbija poziva interno raseljena lica iz naše južne pokrajine smeštena u centralnom delu Srbije da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice u Beogradu došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj na liniji 5 iskočio iz šina i udario u zgradu. Prema prvim informacijama ima povređenih osoba, uviđaj je u toku, a saobraćaj je u prekidu u tom delu grada. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U Velikom domu naroda u Pekingu počeo je sastanak delegacija Srbije i Kine u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Xi Jinpinga. Potom će se održati sastanak dvojice lidera, a bit će potpisan i niz sporazuma. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macuti izjavio je na stručnoj konferenciji posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju u Beogradu da se u Srbiji oko 3-4% dece rodi zahvaljujući postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a da je tokom 2025. godine o trošku države sprovedeno oko 11.000 takvih postupaka. Macuti je istakao da se u Srbiji godišnje rodi oko 60.000 beba i da nas taj broj podsjeća koliko je važno da o plodnosti, podršci porodicama i budućim generacijama govorimo kao o pitanju koje se tiče svih nas. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao da su naviknuti na ovakvu matricu iz Prištine koja zajedno sa određenim satelitima koji nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu nemir među građane na centralnom Kosovu i Metohiji. Elek je istakao da je zabrinjavajuće to da međunarodna zajednica ćuti na sve ovo i dodao da ovi skupovi nisu samo podrška kolegama i prosvetnim radnicima, već kako je rekao, podrška istini i pravdi. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. Vučić je prethodno imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne republike Kine Li Qiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je na stručnoj konferenciji posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju u Beogradu da se u Srbiji oko 3-4% dece rodi zahvaljujući postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a da je tokom 2025. godine o trošku države sprovedeno oko 11.000 takvih postupaka. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao da su naviknuti na ovakvu matricu iz Prištine, koja zajedno sa određenim satelitima koje nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu nemir među građane na centralnom Kosovu i Metohiji. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka, 25. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizator Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Kreml pozvao zapad zbog ćutanja o tragediji u studentskom domu u Starobeljsku. Rusija pre 80 godina ratovala protiv nacizma. Danas on dolazi iz NATO zemalja koje nemaju nameru da stanu, već žele da gurnu Rusiju u krvoproliće, ocenjuju analitičari. Sprečen teroristički napad na tanker za prevoz gasa blizu Sankt Peterburga. Ruski dronovi prelaze na satelitsku koordinaciju, a ukrajinski PVO bespomoćan pred ruskim raketama. Sjedinjene države prvi put priznale da je situacija na frontu oduvek bila kritična po Kijevu u pogledu na oružanje i žrtava, a rat izgubljen, kažu eksperti. Pošto je širenje NATO zaustavljeno ruskom specijalnom operacijom u Ukrajini, Evropska unija kroz svoju politiku proširenja ostaje jedini instrument realizacije zapadnih strateških ciljeva u Evropi, objašnjavaju sagovornici Sputnika brojne najave Brisela o ubrzanom proširenju. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija je otvorena za konstruktivnu saradnju sa partnerima koji dele principe međusobnog poštovanja i spremni su da grade poštene odnose, poručio predsjednik Rusije Vladimir Putin u poruci učesnicima, organizatorima i gostima 29. Sankt-Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. A više pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Predsjednik Aleksandar Vučić u Pekingu svečano dočekao predsjednik Narodne republike Kine Xi Jinping u Velikom domu naroda. Vučić je poručio da njihov susret predstavlja potvrdu čeličnog prijateljstva dve zemlje i zahvalio na poštovanju koje je pokazano prema našoj zemlji. Sjedinjene države nemaju nameru da se više bave izgradnjom nacije u našem regionu, ali se okreću ekonomskim merama kako bi potisnuli ruski i kineski uticaj, navodi najnoviji izveštaj State Departmenta. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice na Dorćuru došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj iskočio iz šine i udario u zgradu, pri čemu je 15 osoba povređeno. GSP Beograd saopštava da postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka nesreće mogao da bude ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila. Tužilac je obavio uviđaj. Iran je izbacio tačku u upravljanju Ormuskim oreozom iz svog memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim državama. Okvirni sporazum predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke, preneli su mediji, pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika administracije Donalda Trumpa. Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije saopštio je da naša država poziva interno raseljene sa Kosova i Metohije, koji su smešteni u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima zakazanim za 7. jun.

0: Zapad nije preduzeo nikakve korake koji bi se mogli shvatiti kao osuda napada ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku, konstatuju u Moskvi. Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov je ukazao da su brojni zapadni mediji odlučili da ne otputuju u Starobeljsk, gde su ukrajinske snage izvele, kako je rekao, varvarski teroristički napad na mlade ljude. Na sednici Saveta bezbednosti, koja je na zahtev Rusije sazvana po hitnom postupku, samo su Rusija i Kina nedvosmisleno osudile masakra, a zapadni pokrovitelji Kijeva zaklonili su se iza ciničnih komentara o potrebi objektivnog istražnog postupka. Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Srbije, smatra da je na zapadu potpuno normalizovano ubijanje Rusa bez obzira da li se radi o civilima ili vojnicima. Napad na studentski dom u Starobeljsku nije prvi takve vrste i namera je bila da se ubiju deca. Za to vreme zapad ili ćuti ili cinično i licemerno komentariše.
1: Takvi su komentari od zapadnih lidera i zapadnih predstavnika, posebno iz Europske unije, koja je, da kažemo, mislim, ne znam da li više da je nazovem uopšte kakvom nekom ekonomskom ili političkom organizacijom. Očigledno da Europska unija se polako pretvara u vojnu organizaciju, iako to nije bilo, da kažemo, zvanični razlog njenog postojanja. Ne možemo očekivati nikakve reakcije, primjerene reakcije u Europi. Najprimjerenija akcija bi naravno bila osuda. Dakle, čak i ako podržavate kijevski režim, potpuno je suludo želiti ili se radovati ili čak ignorisati situaciju gdje su ubijena deca.
0: Bosnić podsjeća na raketni napad kijevskog režima na plažu Čkujevka na Krimu juna 2024. kada je u napadu američkim raketama Atakams poginulo petoro ljudi, uključujući i dvoje dece, dok je više od 150 bilo povređeno. I tada, kao i sada, Zapad je za masakr pokušao da optuži greške u ruskoj protivvazduhoplovnoj odbrani. I tada, kao i sada, kijevski režim

0: često gađala civilne objekte.
1: Bilo je čak slučajeva da su ispaljivali himarse na Belgorod, dakle, i to ne na vojne mete, nego isključivo na mete koje su bile civilne, ništa više, dakle, nisu se nalaze ni u blizini nikakvih vojnih objekata ili vojnih jedinica. Dakle, zaista ne vidim ništa što bi opravdalo takve postupke, a još gore u neku ruku je to što je Evropska unija i konkretno stacija ovog NATO-a evropskog svojim ćutanjem daju suštini podršku ovakvim akcijama i u budućnosti.
0: Ne treba zaboraviti ni činjenicu da Evropska unija i NATO tolerišu prelet ukrajinskih dronova preko teritorija svojih članica koje gađaju u Leningradsku oblast i Sankt Peterburg i tek kada...
1: Već je isključivo da Rusiju gurnu u što veće krvoproliće, ja mislim.
0: Prema Bosnićevim rečima, Rusija nikada nije namerno gađala civili ili civilne objekte, iako su je Zapad i kijevski režim često optuživali za tako nešto, kao što su je optuživali za gađanje škole ili vrtića. Međutim, tu se radilo o tome da su se u tim objektima krili ukrajinski vojnici ili strani plaćenici, koji su se često na društvenim mrežama hvalili da se nalaze u objektima takve vrste. Ukrajinska strana je pak često gađala civilne objekte.
1: Bilo je čak slučajeva da su ispaljivali himarse na Belgorod, dakle, i to ne na vojne mete, nego isključivo na mete koje su bile civilne, ništa više, dakle, nisu se nalaze ni u blizini nikakvih vojnih objekata ili vojnih jedinica. Dakle, zaista ne vidim ništa što bi opravdalo takve postupke, a još gore u neku ruku je to što je Evropska unija i konkretno stacija ovog NATO-a evropskog svojim ćutanjem daju suštini podršku ovakvim akcijama i u budućnosti.
0: Ne treba zaboraviti ni činjenicu da Evropska unija i NATO tolerišu prelet ukrajinskih dronova preko teritorija svojih članica koje gađaju u Leningradsku oblast i Sankt Peterburg i tek kada Rusija zapreti svojim najmoćnijim oružjem nuklearnim, oni obustave takve akcije.
1: Tek onda kada Rusija posegne za svojim najmoćnijim oružjem, na zapadu počnu malo da razmišljaju. I čim se to završi, opet se vraćamo na staro. Dakle, nekome je zaista očigledno cilj da dođe do zaista strašne eskalacije i ako nastave ovakvim putem, mislim da će se upravo to i desiti.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Sprečen je teroristički napad na tanker za prevoz gasa blizu Sankt Peterburga. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da se nastavljaju borbe u Donjeckoj narodnoj republici. Ruski dronovi prelaze na satelitsku koordinaciju, a ukrajinski PVO se pokazao bespomoćnim pred ruskim raketama. Kreml pozvao Zapad zbog ćutanja o tragediji u Luganskoj narodnoj republici. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Federalna služba bezbednosti Rusije sprečila je teroristički napad na tanker za prevoz gasa. Pripadnici službe otkrili su na brodu Arhenius, koji je u luku ust Luga stigao iz Antverpena, magnetne mine postavljene sa spoljne strane u blizini mašinskog odeljenja. Ruske oružane snage zauzele su Dobropasovo u Dnjepropetrovskoj oblasti i napreduju ka gradu Svjatogorsku na severu Donjecke Narodne Republike i obližnjem selu Bogorodično. Borbe se nastavljaju na Krasnolimanskom pravcu. PVO Ukrajine nije uspeo da odbije udare ruskih raketa na vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti tokom prethodne noći. Prema zvaničnim podacima komande vazduhoplovnih snaga ukrajinske vojske nije oborena ni jedna raketa Kinjal i Cirkon. Mediji ovo povezuju sa nedostatkom raketa za američke PVO sisteme. Ukrajinski vojnici na granici Sumske i Černigovske oblasti redovno stradaju od mina koje su prema navodima ruskih bezbednostnih struktura haotično postavile jedinice ukrajinske vojske zadužene za daljinsko miniranje. Komandant grupacije Istok, general pukovnik Andrej Ivanov, izvestio je ministra odbrane Rusije Andreja Belousova o povezivanju posada bespilotnih letelica sa ruskim satelitima.

0: nezavisnih država, ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksej Pališčuk. Moskva sa svoje strane insistira na dogovorima postignutim u Enkoridžu i principima koje je Vladimir Putin izneo u junu 2024. godine. Vladimir Zelenski demonizuje Belorusiju i naduvava vojnu pretnju kako bi zastrašio Evropu, koja je nezadovoljna zbog korupcionaškog skandala, saopštio je Viktor Medvedčuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Prema rečima političara, evropski pokrovitelji Kijeva dobro su upoznati sa ukrajinskom korupcijom, ali od Zelenskog ne traže da je zaustavi, već da svu vlast u zemlji preda evropskim nadzornicima.
1: Izveštajem Generalnog inspektorata Pentagona Kongresu o stanju u Ukrajini, Amerika je prvi put konačno naglas izrekla istinu o kojoj mi govorimo posljednje 3 ili 4 godine. Situacija na frontu je oduvek bila kritična po Ukrajinu u pogledu naoružanja, vojnika, žrtava, a rat izgubljen. A sada je usledilo priznanje svega toga sa vrha, kaže za Sputnik, vojni analitičar i novinar redakcije RT Balkan Andrej Mlakar. Naime, u izveštaju Generalnog inspektorata Pentagona u Ukrajini piše da Moskva i Kijev ne mogu da postignu dogovor o rešavanju sukoba zbog Vladimira Zelenskog. Mlakar podsjeća da su analitičari i stručnjaci iz raznih oblasti skoro svakodnevno ukazivali između ostalog i na lošu obuku i katastrofalno stanje u ukrajinskoj vojsci.
2: Ukrajinci su sami svedočili o tome da su 3 mjeseca imali samo obuku. 3 mjeseca i slati su bili u pokolju, u rat. Sad smo evo saznali priznanje prvi put da im govore da jedinice neće se vraćati više sa terena, da oni faktički su njih izbrisali iz brojnog stanja, a nisu poslati na front. To dovoljno govori. Znate, Amerika pravi otklon. Amerika je odlučila da napravi otklon od Ukrajine i da Ukrajinu prepusti Evropi.
1: Amerikanci su, dodaje Mlakar, nekoliko puta do sada stavljali do znanja Zelenskom da je pušten iz vodu, još dok je sedeo sa Trumpom u Beloj kući, raspravljajući se sa J.D. Vanceom. Uslovi mira su mu, kako kaže, još tada bili jasno predočeni.
2: Zelenski gubi rat. Zelenskom sada ostalo još jedino verovatno da pokuša neku verziju, mini verziju nekog blitzkriga na Pridnestrovlju da bi ublažio ovaj debakl koji mu se bliži na istoku. Njemu nestaju jedinice. Plaćenici više ne žele da ratuju. Jednostavno on je izgubio. Toliki treba preko 2,5 miliona vojnika je žrtvovao samo evo posljednji u Lavovu su pre, je jedno groblje više od 100.000 mrtvih ima. To dovoljno govori samo koliko je taj čovjek žrtvovao sve, on jednostavno mora da da teritorijalne ustupke.
1: Ipak, nastavlja Mlakar, osnovni problem je što Zelenski zapravo ne želi, odnosno ne može da ponudi teritorijalne ustupke, jer zbog drugih stvari nastoji da ostane na vlasti.
2: Ako on potpiše ustupke teritorijalne, on je mrtav čovjek. To zna i zato sve ovo priča o produžetku rata, ovo je samo produžetak agonije i ovi teroristički napadi na Moskvu su samo produžetak agonije onoga što on ne želi objektivno da sagleda situaciju koja je veoma nepovoljna po njega.
1: Amerika jasno stavlja do znanja svetu da se povlači iz ukrajinske krize, ali na njeno mesto će doći takozvani nastavljači rata, kaže Mlakar. Glavna snaga među njima biće Nemačka, zatim Evropska komisija kao glavni snabdevač Kijeva oružjem i novcem, uz Italiju, Đorđe Meloni i eventualno Hrvatsku, koja im se bukvalno sama nudi. Sa druge strane, Poljska pere ruke i pokazuje mišiće na Baltiku, dok Britaniju Ukrajina ne zanima. Čak su poskidali i njihove zastave sa zvaničnih institucija. Grci su odustali od Kijeva jer imaju problem s Turskom, dok konflikt tinja na Egeju, a i Belgija je odustala jer nema više kapaciteta, kao ni Emmanuel Macron, naglašava Andrej Mlakar.
2: Ukrajina je imala svoju istorijsku šansu da potpiše mir sa Rusijom i milioni ljudi bi bili pošteđeni, mnogo toga bi bilo sačuvano ljudskih života, osakaćenih, ranjenih, energetika i sve to, ali morali su da se žrtvuju da bi neki ljudi blagodetno živali.
1: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Moskva će se obratiti Međunarodnom sudu Ujedinjenih nacija zbog odbijanja Letonije, Litvanije i Estonije da odustanu od politike kršenja prava ruskog stanovništva, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev oštro je kritikovao premijera Jermenije Nikola Pašinjana, optužujući ga da zemlju vodi putem koji je sličan kursu nacističke Ukrajine i da svesno narušava odnose sa Moskvom. Zemlje Evropske unije postepeno shvataju da se smenom vlasti u Mađarskoj politika Budimpešte nije značajno promenila i da novi premijer Peter Mađar neće biti izvršilac direktiva iz Brisela, prenose mediji. Apelacioni su

0: Nišu potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Kinesko tržište za Srbiju danas predstavlja spas, ali to važi i za celokupnu našu saradnju s tom zemljom u svim oblastima, kažu ekonomski stručnjaci u osvrtu na posetu srpskog predsjednika Pekingu. Nedavni susret Trumpa i Xi u Pekingu bio je sudar dve suprotne političke filozofije, ali dve različite civilizacije, ocenjuju analitičari.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Posle pet članica Evropske unije koje su dale svoj predlog za dalju eurointegraciju Balkana i nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je rukovodstvo Unije da ubrza proces proširenja, predlažući da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji da privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u telima Evropske unije i postepenu integraciju u donošenju odluka. Ubrzano pristupanje Evropske unije država koje Brisel svrstava u region takozvanog Zapadnog Balkana i onih država koje otpadaju pod takozvanu istočnu politiku Evropske unije isključivo je vezano za geopolitiku i interese zapadnih sila, kaže diplomata i spoljnopolitički analitičar dr. Zoran Milivojević. Posle posete Trumpa i Putina Pekingu definitivno je postalo jasno da se iz trougla velikih sila koji imaju tvrdu moć, Vašington, Moskva i Peking, projektuje novi svetski poredak, kaže Milivojević.
2: Ovo je pokušaj da se preko politike proširenja prvo sačuva, ja bih rekao, na neki način Evropska unija, jer najuspešnija politika Evropske unije do sada koja je dovela nju u ovu poziciju da ima 27 članica je politika proširenja. Preko politike proširenja je pokušaj da se na politički način Evropska unija na neki način sačuva i proširi i obezbedi uticaj, dakle, jezgra evropskih zemalja. U tom smislu treba razumjeti inicijative s jedne strane ovih pet država i s druge strane Nemačke.
0: Najnovija Mercova inicijativa podrazumeva da se Ukrajini dodeli status pridruženog člana Evropske unije bez prava glasa. Kancelar je pozvao na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja sa kijevskim režimom. Prema Mercovim rečima, čak i pre punog pristupanja, Ukrajina mora biti vezana za Evropsku uniju kroz pridruženo članstvo i dodao da se zalaže za učešće Kijeva u institucijama Evropske unije, bezbednosnoj i spoljnoj politici uz uslov da Kijev usvoji zakone Evropske unije. Merc je naveo da bi status pridruženog člana omogućio ukrajinskim zvaničnicima da učestvuju na samitima Evropske unije i na ministarskim sastancima, ali ne i da glasaju. Merc je također predložio da članice Evropske unije preuzmu političku obavezu da primene klauzulu o uzajamnoj pomoći Ukrajini kako bi se stvorila značajna garancija bezbednosti.
2: Dakle, u pitanju je čista geopolitika. Sve ovo, dakle, i u jednom i u drugom slučaju odudara od onoga što su standardi i norme Evropske unije definisani u Lisabonskom ugovoru i ono što podrazumevaju Kopenhaški uslovi. Kopenhaški uslovi se stavljaju u drugi plan. Dominira geopolitika, prema tome odstupa se od onoga što su kriterijumi i norme vladavina prava, demokratske institucije, pod jedan ono što Lisabonski ugovor kaže, države koje imaju jasan međunarodno pravni subjektivitet u međunarodno priznatim granicama, tako da se od toga odstupa u slučaju Ukrajine na najdirektniji način. Ne zna se na kojoj bi se teritoriji prostirala pravna tekovina i kako bi se realizovao taj koncept, jer ona ne zna se ni koje su granice, ni koje će biti sutra. Sigurno neće biti granice Ukrajine koju zapadni centri moći, uključujući ove u Briselu, priznaju.
0: Kada je u pitanju inicijativa pet država, Italije, Slovenije, Slovačke, Austrije i Češke, koje su se u pismu Evropskoj komisiji založile za što skoriji prijem balkanskih država u Uniju, radi se o državama koje imaju različite interese na ovom prostoru, kaže Milivojević i dodaje da ove zemlje koriste Evropsku uniju za realizaciju svojih pojedinačnih interesa.
2: Različiti su interesi, ali u suštini se vezuju za Zapadni Balkan na ovaj ili onaj način. Nije isti interes, na primjer, jedne Austrije i Slovačke. Slovačka kad insistira na Srbiji, to je specifičan interes. Austrija kad insistira na Zapadnom Balkanu, ima u vidu svoje interese vezano za istorijske relacije i interese svojevremeno i prema Bosni i Hercegovini i tom prostoru koje svojevremeno zauzimila Austro-Ugarska monarhija.
0: Kinesko tržište za Srbiju danas predstavlja spas, ali to važi i za celokupnu saradnju dve zemlje u svim oblastima. Ne radi se tu samo o opštoj robi široke potrošnje, već o višim oblicima kooperacije, robotika, tehnologije za izgradnju nuklearnih centrala, naoružanje uz čitav niz drugih segmenata koji nas povezuju sa Kinom, kaže za Sputnik profesor Ekonomskog fakulteta u penziji dr. Ljubo Draksavić u osvrtu na zvaničnu posetu predsednika Srbije Kini i najavljeno potpisivanje niza sporazuma. Savić podsjeća da je u prethodnom periodu Srbija najviše sarađivala sa Evropskom unijom, odnosno Nemačkom u okviru nje, a da su joj najznačajnije bili zemlje bivše SFRJ, odnosno CEFTA, kao i Ruska federacija. Međutim, u ovom trenutku saradnja s Rusijom i trgovina ne funkcionišu kao ranije. Evropska unija je u još većem problemu, iako postoji dalje saradnja sa Nemačkom, ona nije na nivou na kojem je bila pre. Zato je naša saradnja sa Kinom svetla tačka u sumornoj globalnoj ekonomskoj stvarnosti.
3: To je srećna okolnost, a saradnja se odvija na obostranu korist i rekao bih vrlo dinamična je ta saradnja, pri čemu naravno naš izvoz u Kinu je skroman u odnosu na uvoz iz Kine. Nemamo naravno tamo strane direktnih investicija. Najvažnije dve strane direktne investicije koje Kina uradila i preduzela u Srbiji su preuzimanje RTB Bora, koji sada beleži istorijske rezultate, i Železara Smederevo koja je opstala, ali zbog problema sa Evropskom unijom, zbog uvođenja carina, odnosno kvota, na ono što je izvan tih kvota, na to se plaća carina, ono malo lošije stoji. Ling Long je također u međuvremenu napravljen i zapošljava i on značajan broj ljudi.
0: Saradnja je posebno vidljiva u okviru infrastrukture, jer dosta kineskih kompanija u Srbiji izvodi radove u sklopu dugoročnog aranžmana. Srbija pak želi da plasira deo svojih proizvoda na ogromno kinesko tržište koje je u ekspanziji. Ne postoji ni jedno drugo tržište u svetu koje se tako brzo razvije, ističe Savić. Međutim, problem Srbije nije u tome što Kina ne želi da kupuje naše proizvode, jer su oni kvalitetni, posebno u prehrambenoj industriji, ali problem su ogromne količine i transportni troškovi. Kinesko tržište je veoma veliko i veoma udaljeno, pa se nikome zapravo ne isplati izvoz bilo kakvih manjih količina robe u Kinu.
3: U ovom trenutku jedna od svetlih tačaka Srbije u odnosima sa svojim susjedima, sa Evropskom unijom, sa Nemačkom državom, to sve nesporazumi. Ne zna se šta je gore i grđe od čega, a ovdje imamo dakle otvorena vrata i samo je stvar Srbije koliko će se organizovati, kako će se organizovati, kako će rešiti problem, znači ujednačno kvaliteta, kako će, tu pre svega se odnosi na prehrambene proizvode, kako će obezbediti odgovarajuće količine.
0: Savić ističe i da predsjednik Srbije dolazi u posjetu Kini nakon predsjednika jedne od najvećih i najbogatijih zemalja sveta, Sjedinjenih Država, ali i nakon predsjednika Rusije Vladimira Putina. Dakle, jedna mala zemlja Srbija uključila se u takvo društvo i ako ništa drugo, sama ta vest, kaže Savić, sigurno će obići planetu.
3: To je jedna najbolja reklama za Srbiju koja je prepoznata, nažalost, u Evropi kao remetilj, kao klinac i da narod, kao otkud znam šta sve nam to tamo lepi. Tako da, što se mene tiče, to je jedan pogodak.
0: Ova vrsta saradnje je posmatrano iz psihološkog ugla jako bitna u današnjim nestabilnim vremenima, kaže naš sagovornik. Veoma je bitno da našu zemlju podržava neko ko je u proteklih 5 ili 10 godina lider u razvoju modernog sveta. Možda je Amerika u nekim stvarima bolja od Kine, ali u mnogim oblastima Kina već preuzela primat. I ona praktično više u svetu nema konkurente, zaključuje Savić za Sputnik.
1: Radio Sputnik.
0: U neformalnim delovima nedavnog dvodnevnog susreta, ali tokom zvaničnih sastanaka američkog i kineskog predsjednika u Pekingu, Donald Trump je u svom prepoznatljivom stilu koristio duže rukovanje, gestikulacije i improvizovane komentare kao deo političkog performansa. Ostavi utisak čoveka koji želi da dominira svojom energijom i spontanošću. Sa druge strane, Xi Jinping gotovo da nije odustao od kontrolisanog izraza lica, sporih pokreta i odmerenih reakcija, uopšte nije reagovao na mini performanse američkog kolege. Iako je taj susret ocenjen kao dobar, ne može se pobeći od utiska sudara dve koncepcije javnog nastupa, dve diplomatije i civilizacije, ali i sudara interesa, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata Dušan Spasović. On je pre svega za naš radio podsjetio da je Donald Trump u posljednjih godinu dana pokazao neverovatan prezir prema međunarodnom pravu i institucijama.
4: Od rata u Iranu, politike prema Grenlandu, postupaka tretiranja Venezuele i otmice venezuelanskog predsjednika, ali današnji svet, možemo da kažemo, je pad na zapadu jednog civilizacijskog nivoa kakav smo poznavali. U tom smislu to je bio susret dve koncepcije, dva različita pogleda na svet.
0: Spasojević podsjeća da Trumpa čekaju neizvesni izbori u novembru za Kongres i Senat. Njegovim ponašanjem u Pekingu, dobrim delom je, kaže naš sagovornik, upravljala i činjenica da je već zagazio u drugu polovinu svog drugog mandata.
4: Njegove poruke su bile i upućene unutrašnjoj javnosti, ali u svakom smislu njegovo ponašanje, njegov nastup odražava jedan pad civilizacijskih svog nivoa, nažalost, i predsjednik Kiremu je to na jedan veoma uvijen diplomatski način, pristojan način, to na neki način je rekao.
0: Spasović dodaje da se, da bi stvari bile razumljive, treba setiti kako je Kina postala ekonomski džin strateškom greškom Vašingtona s početka milenijuma. Administracija Sjedinjenih država je naime, uvlačeći Kinu u Svetsku trgovinsku organizaciju, verovala da će Peking vremenom usvojiti zapadni liberalno-demokratski model.
4: Međutim, taj liberalni svjetski poredak je završen 2017. godine, kada su i Kina po prvi put, a Rusija povratila svoj status, znači Kina je prvi put postala velika sila 2017. godine, Rusija je povratila na taj status zato što su obe stekle dovoljno i ekonomske i vojne moći da pariraju Sjedinjenim Američkim Državama i taj se liberalni svjetski poredak završio. Kina naravno ima jednu drugačiju filozofiju, to je civilizacija stara nekoliko hiljada godina. Oni ne žure nigde, oni planiraju na duge staze.
0: Ključna tačka razilaženja Kine i Sjedinjenih Država ostaje sfera uticaja u Istočnoj Aziji, kaže Spasović, jer kao što Amerikanci već dva veka drže do Monroeve doktrine u svojoj hemisferi i ne daju drugim silama da ostvare jači uticaj, tako i Kina nastoji da istisne američko prisustvo iz sopstvenog okruženja. Velika je zabluda da je za Peking ekonomska saradnja važnija od nacionalne bezbednosti, zaključuje Dušan Spasović za Sputnik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija konstatuje da Zapad nije preduzeo nikakve korake koji bi se mogli shvatiti kao osuda napada ukrajinskih snaga na koleđu u Starobesku u Luganskoj narodnoj republici, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Rusija je otvorena za konstruktivnu saradnju sa partnerima koji dele principe međusobnog poštovanja i spremni su da grade poštene odnose, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u poruci učesnicima, organizatorima i gostima 29. Sankt-Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Predsjednik Aleksandar Vučić je u Pekingu svečano dočekao predsjednik Narodne republike Kine Xi Jinping u Velikom domu naroda. Vučić je poručio da njihov susret predstavlja potvrdu čeličnog prijateljstva dve zemlje i zahvalio na poštovanju koje je pokazano prema našoj zemlji. Sjedinjene države nemaju nameru da se više bave izgradnjom nacija u našem regionu, ali se okreću ekonomskim merama kako bi potisnuli ruski i kineski uticaj, navodi najnoviji izveštaj State Department. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice na Dorćolu došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj iskočio iz šine i udario zgradu, pri čemu je 15 osoba povređeno. GSP saopštava da postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka nesreće mogao da bude ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja. Tužilac je obavio uviđaj. Iran je izbacio tačku u upravljanju Ormuskim oreuzom iz svog memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Državama. Okvirni sporazum predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke.
1: Narodni radio novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Istok nudi multipolarnost, a šta je ponuda Zapada? Ne postoji univerzalni put razvoja u svetu i ne postoje zemlje ili narodi prve klase. Odbacimo blokovsku konfrontaciju i strategiji igara sa nultom sumom, protiv smo hibridnih ratova i ratova tuđim rukama, samo su neke od poruka deklaracije o uspostavljanju multipolarnog sveta koje su nedavno usvojile Rusija i Kina. Zbog čega je deklaracija užasnula antiruske jastrebove i imali Zapad odgovor na nju? Kako Evroazija polako postaje srce multipolarnog sveta? Zašto je za Srbiju policentrični svet dobitna opcija? Ovo su neka od pitanja za goste emisije Svet sa Sputnikom, advokata i predsjednika Centra za obnovu međunarodnog prava Gorana Petronijevića i politikologa Mihajla Savića. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedjeljka od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama s ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadrže na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. U svetu u kom nam sa zapada već decenijama stižu samo pretnje, ucene, sankcije, laži, a kad zatreba i gola sila i terorizam, Rusija i Kina su u nedavno potpisanoj deklaraciji ponudile uspostavljanje multipolarnog sveta i nova pravila i novi tip odnosa među zemljama. Da li su time otvorena vrata za novu epohu međunarodnih odnosa i zašto je to dobra vest za Srbiju? O tome razgovaram sa gostima u studiju, advokat i predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević. Dobrodošli, gospodine Petronijević. I politikolog Mihajlo Savić, i vama dobrodošlica, gospodine Saviću. Gospodine Petronijeviću, ja znam, vi ste odavno jedan od, može se reći, glasnogovornika i ljudi koji podržavaju multipolarni svet i mnogo smo godinama smo pričali zašto je to dobro i zašto to je nešto što je neminovno i što dolazi. A sada smo na tokom posete predsjednika Vladimira Putina Pekingu videli u toj potpisanoj deklaraciji da sada to se uobličava u jedan papir koji postaje faktički deo međunarodnog prava i neki kamen temeljac i polaznica za nešto što zaista može da se desi i na čemu može temeljno da se radi. I u toj deklaraciji se pominju ta četiri principa, pa evo sa vama da vidim kako vi vidite te principe i koliko je to realno u sprovođenje i ostvarivanje takve deklaracije u svetu u kom svetski hegemon ne da to da se desi i na svaku mogućnost da se to desi podkopava.
3: Da. Pa, dugo smo pričali naravno o tome, evo, i čekali smo i dočekali.
2: Jeste, dočekali.
3: Makar početak ili da su otškrinuta vrata tom multipolarizmu. I to je, dva procesa su išla jedan drugom u susret. To je proces jačanja suverenizma u svetu i proces slabljenja neoliberalnog globalizma. I sad se oni negde taj proces pada jednih i rasta drugih, negde je na sredini i sada se ta, da kažem, uspostavlja neka vrsta atmosfere u kojoj je moguće započeti i zvanično, da kažem, i objaviti je ovako kao što su ovakvi bilateralni sporazumi koji će sigurno imati multilateralni karakter, jer će mnogo zemalja i drugih država prihvatati te principe, postati i objaviti početak multipolarizma. Jeste i dalje hegemon jak, međutim kod hegemona postoji jedna šizofrenija, a ta šizofrenija se ogleda u podeljenosti. Više Sjedinjene Američke Države kao hegemon nisu jedinstvene, zapadna hemisfera, odnosno deo međunarodne zajednice koje smo mi godinama pogrešno označavali kao međunarodna zajednica, to je jedna petina čovječanstva. Dakle, Sjedinjene Američke Države zajedno sa Velikom Britanijom i Evropskom unijom, ali opet ne monolitom Evropskom unijom, nego opet jednim većim delom Evropske unije, pokušavaju da kažem taj levi deo Američke duboke države i ovaj deo Velika Britanija deo Evropske unije, pokušavaju da očuvaju te pozicije neoliberalnog globalizma i dominacije. Sa druge strane, i u samim Sjedinjenim Američkim Državama sada imate, zato i kažem, jedna ovako na izgled vrlo čudna atmosfera, odnosno to događanje, imate protivnike tog istog, te iste vrste ideologije, ajde da kažem, možda nije to ideologija, vrednostni stavovi su u pitanju, tako da sada u samoj Americi imate borbu između tih vrednostnih stavova, znači država, nacija, vera, porodica, za i protiv. Jedni to baštine kao osnovne vrednosti na kojima se gradi i izgrađuje ljudsko društvo i organizacija ljudskog društva, a drugi to ruše i imaju drugačije principe koji su potpuno suprotni tome. Zato su podele i sukobi jako oštri. Zato sad nema više onih ideoloških podela levi, desni, centar i tako dalje. Ja i dalje čujem da se o tome priča i mnogi ljudi to, oni osjećaju, ali ne mogu možda da definišu na pravi način. Nema više politike na onaj način, odnosno političke ideologije na način na koji je ona postojala. Ona je prestala da postoji jer smo je ubili sami na taj način što smo je već zadnjih nekoliko decenija je dolazilo do procesa da je iznad svih cilj vlast, a ne ideologija. I procesom mešanja ideologija, odnosno spajanja ideologija, različitih ideoloških pravaca u cilju ostvarivanja vlasti, mi smo u stvari ubili političku ideologiju. I ona ne postoji kao takva. Ja sam ubeđen, vi znate da o tome dosta dugo pričamo, sada postoje vrednostni stavovi, razlikovanje u dvojim vrednostnim stavovima. Tu ih negde definišemo otprilike nova četiri principa, odnosno četiri stuba ili kako god ih nazvali, znači država, nacija, vera i porodica. Ko ih baštini, ko ih ruši. I tu je sad taj sukob između neoliberalnog globalizma i suverenizma. I u sklopu tog sukoba treba posmatrati pojavu multipolarnosti, jer suverenizam i dalje raste. Otpori su strahoviti, borba je ogromna. Evo pogledajte samo rezultate svih izbora gde se baš nije izborni inženjering Evropske unije ili nekoga ko se žestoko mešao tu uspeo da eventualno zaustavi ili uspori taj suverenizam. To će se vrlo brzo videti. Ja sam ubeđen već na sledećim izborima u ovim velikim evropskim državama kao što su Nemačka, zatim Francuska, Austrija i tako dalje, bit će pomeranja koja će ići u tom pravcu da će se multipolarnost potvrditi kao princip, jer multipolarnost ide upravo u suverenizam. Sama Evropska unija je ovakva kakva jeste, nezgrapna, raspada se na stotinu načina, pokazuje da je nefunkcionalna više onako kako je bilo u početku, a izlaz iz toga je opet stvaranje suverene evropske zajednice ili zajednice suverenih evropskih država na vrlo sličnim principima ili gotovo istovetnim principima, ali sa različitim načinom ostvarivanja ili sa na različitim vrednostnim stavovima. Tako da ja sam ubeđen da ovo nije samo početak, ovo je, kako da kažem, obelodanjivanje početak je po meni 10 godina iza nas.
2: Ovo je sad neka formalizacija.
3: Tako je, formalizacija, tako je da sada počinje. Što se tiče međunarodnog prava, naravno, ovi principi su apsolutno u skladu sa međunarodnim pravom. Pravo je fenomen koji štiti slabijeg od jačeg. Multipolarnost odgovara slabijim državama. Uvek kada dođe do unipolarnosti na bilo koji način i od bilo koga, uvek stradaju mali, jer mali ne mogu da se suprotstave, oni nemaju više, pravo se gazi, onda nemaju zaštitu prava, sila se uspostavlja, pravila se uspostavljaju silom i ovo može da bude samo jedna naznaka da u nekom narednom periodu manje značajnim u međunarodnoj politici državama ili nacijama dolazi jedan period, da kažem, bolji od onoga koji je iza nas.
2: Da, gospodine Saviću, kad pogledamo te principe sadržane u deklaraciji, to su četiri principa: otvoreno za inkluzivnu i obostrano korisnu saradnju, jednaka i nedeljiva bezbednost, demokratizacija međunarodnih odnosa i unapređenje sistema globalnog upravljanja i globalna civilizacijska i vrednosna raznolikost. Kako vam se čini, pošto reakcije naravno na tu deklaraciju, oni koji su se oglasili, koji nisu pokušali da to sakriju, su uglavnom užasnute tamo na zapadu. Šta je od ova četiri principa ono što zapad najviše plaši?
4: Bilo kakva sposobnost bilo koje države koje nije sjedine, koje nisu Sjedinjene Američke Države ili nisu direktno pod kontrolom Vašingtona, da može zapravo da ima u potpunosti suverenu strategiju geopolitičku i ekonomsku, je katastrofalno po njih. Njihov ceo program neoliberalizma jeste bila ideja da ćemo izaći van granica, da granice više nisu bitne, jer Amerika je uvijek bila svesna koliko god da su jaki, ne mogu direktno da kontrolišu druge države, da ih pokore kao što je možda nekad to Rim radio kako bi oni hteli, ali barem mogu to da urade kroz kapital, mogu to da urade kroz novac, mogu to ekonomski da urade. Zato kada pravimo kritike neoliberalizma, prvenstveno moramo da ga razumemo kao ekonomski pristup i ekonomija mora da bude jedan od najbitnijih faktora o kojim pričamo kada pričamo šta je problem sa neoliberalizmom i kako se protiv njega boriti. Nema sumnje da je suverenitet države onda tu jako, jako bliska sekundarna stvar. Nazivam je sekundarnom, iako je toliko bitna, samo zato što je ona ishod ekonomije neoliberalizma. Ukoliko vi ne možete da se pitate šta ćete da radite sa vašom ekonomijom, nego morate da je prepustite stranim interesima, stranom kapitalu, organizacijama koje samo isključivo služe vašingtonskim idejama poput MMF-a ili Svetske banke, kada nemate kontrolu nad vašim bankama, kada nemate kontrolu nad vašim bankarskim sistemom, kada većina kapitala u vašim bankama je zapravo strani kapital, ja mislim kod nas negde oko 90%, što je skoro rekordno visoka količina, kada ne možete kontrolišete svoju energetiku i kada ne možete da kontrolišete generalno svoju ni monetarnu ni fiskalnu politiku, a kamoli zapravo da vi pokušavate da organizujete vašu industriju, da je potpomažete, nego je sve u rukama drugih. I kada se država uvek predstavlja kao nesposobna, koja se jednostavno nalazi u okolnostima, ishodima, interesovanjima za investicije nekih ljudi, nekih individua ili nekih korporacija, vi nemate suverenu državu. Ne možete da imate suverenu državu kada nemate nikakvu materijalnu kontrolu nad vašom državom. To je ono što je suštinski problem neoliberalizma i to je bio model koji je Washington direktno gurao. I razumem da postoje određene vrste vrednostskih debata koje su vrlo polarizovane u Sjedinjenim Američkim Državama, ali po pitanju spoljne politike i ekonomije, Demokratska stranka i Republikanska stranka partije se apsolutno slažu. Nemaju nikakve razlike po svojim ubeđenjima. Sada možda vidimo kod demokrata da će se pojaviti po neki novi čovjek koji pokuša malo drugačije da razmišlja, ali to je dalje jedna ogromna manjina. Oni nemaju dovoljno uticaja i moći u demokratskoj partiji, barem za sada. Republikanci, da, oni su krenuli da se deli između tih starih konzervativaca i ovih novih konzervativaca, gde svako ima svoju strategiju kako misli treba da se suprotstavlja po pitanju kulturoloških pitanja, koje jesu donekle relevantna, ali ona su tek poslednji ishod cele ove priče. Ali u svakom slučaju, Republikanska stranka se uvek završi sa istim problemom, da nikada ne može potpomogne kulturološkom pitanju. Zašto? Stara Republikanska stranka, ti stari konzervativci, oni su uvek smatrali da treba kapitalizam da ide iznad svega. Oni su smatrali kapital je prvi, on se pita, mi moramo da branimo interese našeg velikog kapitala. Problem je što ti najbogatiji ljudi s koji su oni često pokušavali da budu njihova primarna meta koga treba da podrže, kome treba potpomognu, problem je što ti ljudi koji su najbogatiji, oni nimalo nisu zainteresovani za te vrednosti konzervativne ili tradicionalne, nimalo ih ne interesuje porodica. Što se njih tiče, najbolje bi bilo da smo svi apsolutno nezavisni individue, da nikako ne možemo da se organizujemo zajedno kako da se suprotstavimo njihovim interesima i naravno da budemo što bolji mogući radnici možemo da budemo. Oni su naravno gurali i feminizam kada su hteli da smanje cenu jeftine radne snage, kako bi žene krenule da se takmiče sa muškarcima više na tržištu rada i time da se smanje cene plate. ne kažemo da sad nema nikakvih benefita od feminističkog progresa, ali ono što vidimo da uvek dolazi do nekih problema, da dolazi neko, ono što mi smatramo kulturološko preterivanje, dolazi zato što oni uvek pokušavaju više da nas individualizuju, da nas dekolektivizuju i time da nam unište naše tradicije i vrednosti. MAGA, na primjer, ili Donald Trump, on, ja ne znam kako ikome može bude predstavnik bilo kakvih tradicionalnih vrednosti. On zaista nije reprezentativac toga. On je i bio demokrata kad je bio mlađi, baš zato što ga kultura nikad nije interesovala. Sada je video svoju prođu ka moći kroz tu konzervativnu politiku, pokušao nešto da obeća, ušao je u Belu kuću, potpisao neki papir da postoje samo dva pola, ko da mi to već nismo znali. Ako je to progres koji je Donald Trump doneo u Americi, ja mislim da je onda nismo vrlo ambiciozni ni po pitanju kulturoloških stvari, koje opet ja mislim da su sekundarne. Svaki razgovor koji govori da može drugačije da se razmišlja, da ne mora da se insistira na individualizmu, da ne mora da se insistira da kapital može apsolutno da kontroliše ekonomiju, to će smetati Vašingtonu. Kada oni vide da neko govori država može se bira šta će kulturološki da radi i kako će se organizuje, nećemo kritikovati jedne druge koliko je ko demokratski, koliko je ko progresivan, koliko nije. Kada svaka država može da ima svoju ekonomsku politiku i nije ružna reč ni kapitalizam, ni socijalizam, nego možete da radite šta vi hoćete, pa možemo i da se takmičimo između tih sistema. To je ono što sve njih brine. Jer
2: to
4: oni
2: je
4: ne
2: ta
4: žele...
2: raznolikost o kojoj se govori, raznolikost i po civilizacijska i po vrednostima. Tako i to je ono na šta insistiraju,
4: naravno,
2: na čemu insistiraju Rusija i Kina.
4: I najbrutalnijem smislu, bezbednostna sigurnost, odmah dovodi u pitanje unipolarni svet. I ni jedna sila nikad ne bi htjela da dozvoli da bilo ko njima, da bilo ko može da ima malo veći suverenitet u svojoj bezbednosti, jer onoliko koliko bilo koja druga država ima svoj suverenitet, toliko vi kao hegemon imate manje sposobnosti.
2: Da, ono što je evidentno, gospodine Petroniviću, to je da se ta moć već neko vreme seli u Evroaziju i konkretno ovih dana smo mogli da vidimo da se u Pekingu ređaju visoki zvaničnici, posete visokih zvaničnika, počev od Trumpa, koji je tu došao, slobodno se može reći, kao neko ko nije mogao da se postavi kao moćnik, nego je došao da gladi odnose, ako tako može se kaže. Pa onda predsjednik Putin, pa evo sad upravo danas imamo i posetu našeg predsjednika i između ostalog i predsjednik Pakistana je također u poseti Kini. Znači sada je moć očigledno više nije ni na zapadu, ni u Evropi, nego se seli u Evroaziju. Koga vi vidite sve okupljenog oko tog nekog jezgra i koji čine zapravo sada već izvesno Rusija i Kina? Ko bi sve mogao tu da teži ka takvoj jednoj novoj zajednici multipolarnoj koju formiraju Rusija i Kina?
3: Pa lično mislim da je to većina čovečanstva, većina država, većina organizovanog u, naravno, oblik organizovanja koji se zove država, državno-pravni prostor koji se organizuje na taj način. Većina država ove suverenističke principe smatraju svojim vrednostima. Tu nema nikakve dileme. Ja mislim da podela po toj liniji sveta, čak recimo Vladimir Vladimirović u jednom trenutku rekao da postoje dve civilizacije. To bi upravo, ako se malo rašlani, moglo da se svede na ovo o čemu mi govorimo. Dakle, s jedne strane suverenizam, sa druge strane globalizam. Ne bih se složio samo sa sagovornikom oko značaja globalizma kao političkog pravca u odnosu na ekonomiju, u odnosu na neoliberalizam. Neoliberalizam je dobio jednu kategoriju koja je prevazišla ekonomsku kategoriju. Ona je postala ideološka, pa čak i politička kategorija. Ja je tako posmatram. Globalizam je nešto što je jako značajno i što je diktiralo već svetu u dužem vremenskom periodu, diktiralo način ponašanja, odnosa, shvatanja međunarodnih odnosa i tako dalje. da bi se ispostavilo ipak da taj, da taj globalizam ima mnogo tih negativnih stvari koje će, koje su i određene zajednice kao što je Evropska unija i tako dalje dovele u jedan čorsokak. Ako govorimo o, o globalnom načinu posmatranja na ekonomiju, na trgovinu i tako dalje, to je nešto sasvim drugo. Dakle, ja ne govorim o tom delu, ja govorim o globalizmu kao načinu nametanja hegemonije čitavom svetu, na načinu nametanja u tom sistemu odlučivanja. Tako da sama Amerika je po meni podeljena dublje. Dublje je podeljena, čak ta duboka država je podeljena, taj levi desni deo. Trump, slažemo se, potpuno nije reprezent nikako ovog, da kažem, apsolutno tog desnog dela američke duboke države koji se vraća neko to svoje tradicionalnim vrednostima. Evo, ja ih označavam ovako kao te suverenističke vrednosti, dakle, državna cijera porodica. Ali on je u tom trenutku bio neko ko je najpogodniji da se izbaci na površinu i da, da ovaj, bude neka vrsta piona u tome. Dakle, ne vlada ni on, naravno, iza njega stoje opet velike korporacije i isti taj sistem koji je karakterističan za, za neoliberalizam, gde, korporativno iznad etatističko, gde korporacije i kapital upravljaju državom, to se isto događa i sad kod njega, samo u nekom malo drugačijem obliku. Tako da taj pokušaj, ja to nazivam pokušajem američke suverenizacije ili pokušajem sprovođenja suverenizma u Americi, on jako teško ide, vidite da je to jako problematično. Kina i Rusija su i bile i ostale u tom pravcu reprezenti tog suverenističkog načina ponašanja. On podrazumava i poštovanje međunarodnog prava i naravno ove principe koji su u velikoj meri nastali na osnovnim principima međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija, pa čak i neke organizacije koje su već, može se reći, prošlost, kao što je bila Organizacija nesvrstanih zemalja. Ona postoji, ali egzistira. Ona čisto, ovaj, da kažem, nema nikakvog uticaja, više je to folklor nego što je to ili jedan deo, sastavni deo istorije, ovaj, istorije političkog sveta. I one su imale u, u svojim osnovnim principima ovako nešto, ovakve vrlo slične formulacije, veoma sličnim značajem tih formulacija. Nije samo bitna formulacija, bitno je značenje te formulacije. Tako da, da ovo meni znači jednostavno vaspostavljanje međunarodnog prava, oslanjanje međunarodnog prava. Pravo je živ mehanizam, on nije, nije dogma, on se menja onako kako se menjaju i odnosi, menja se svet i tehnološki i u međusobnim odnosima, tako se i pravo menje i, on, i, on, i ono nije nepromenljiva kategorija. Tako da ovo samo znači da je u stvari na, sada na pomolu uspostavljanje međunarodnog prava uz određene vrste usaglašavanja prethodnih prethodno usaglašenih međunarodno-pravnih normi sa nekim novim potrebama. Jer ono što je usaglašeno posle drugog svjetskog rata, formiranje Ujedinjenih nacija, to je nešto što su se svi složili da bude tako. Tu postoji taj jedna vrsta asimetrije kroz način odlučivanja u Savetu bezbednosti, tih pet stalnih članica Saveta bezbednosti, njihovo pravo veta i tako dalje i tako dalje. To je nešto što je postao model po kome sad i Evropska unija pokušava da razreši svoj problem nemogućnosti odlučivanja u odnosu na ono prethodno, ali u svakom slučaju, bez obzira na sve to, sve što je tada proklamovano kao dogovor, to se pretočilo u pravo. Pokušaj da se silom nameću pravila umjesto prava je propao. I to je već definitivno. To više nema toga. I to je ono što su predsjednik Xi i predsjednik Putin nazvali, kako su ga ono nazvali, vremenima. Podsjetite mi sada, vrlo jednu karakterističan naziv su stavili tu. I to se upravo odnosi na ta vremena. Na vremena kada je pravo zamenjivano pravilima. Iza prava stoji sila, iza prava stoji dogovor, a iza pravila stoji sila.
2: Zakon džungle, više neće biti.
3: Džungle, da, zakon džungle. Džungle, evo, upravo, da, tako. Da, zakon džungle su pominjali, jest. I to je ovako jedna figurativna i vrlo metaforična odrednica koja tačno govori o tome šta znači zakon džungle. Zakon jačeg.
2: Mhm. Bivaš pojeden ako si slabiji i tako
3: sada
2: dalje.
3: Sada već neće biti to tako, jer vaspostavljanje prava u svakom obliku dogovora, ma koliko on nekome odgovarao ili ne odgovarao, je opet nešto što je, što predstavlja jednu vrstu sigurnosti u razvoju država, u međunarodnim odnosima i tako dalje. A sa druge strane imate pravila koje se menjaju dnevno. Znate, se Nemačke države u vreme dok su bili apsolutni hegemon, sad više nisu apsolutni, i dalje su oni tu negde bore za tu poziciju i dalje se mogu ni smatrati najjačom državom, ali daleko je to od svega onoga što je bio, što su bili pre 10 ili 20 godina. Dakle, oni su nametali svoja pravila silom. Kažu, ovo neće vraćati međunarodna norma, važiće pravilo koje mi odredimo, a to pravilo ide u korist mojih viđenja načina rešavanja državnog problema. Znači, ostvaruje svoj interes kroz silu koju nameće kroz to pravilo. I sad, imate oni koji razmišljaju i kaže, ma ne, mi šta sad, mi smo mali, pa mi smo beznačajni, pa mi nismo jaki, pa mi nismo ovo, pa mi se ponašamo kako ne treba, mi treba da se ponašamo, veži konja gde ti gazda kaže, pa će sve biti u redu. I toga smo se naslušali. Ali ti ljudi uopšte ne shvataju jednu stvar. Da u tom obliku vladavine uz pomoć pravila koje se nameću silom,
2: i menjaju se,
3: to jedna od najvećih grešaka koje možete da napravite. Da, da. Vi ćete se skloni da vas nateraju da vi sami prekršite međunarodno pravo i da se prikupolite tom pravilu koje su oni nametnuli, ne znajući da već sutra ili prekosutra to pravilo neće važiti, nego će oni pronaći novo pravilo koje će odgovarati njihovim tadašnjim interesima. Dakle, to je jedna potpuno apsurdna situacija, šizofrena situacija u međunarodnim odnosima, međunarodnom pravu, raspad međunarodno-pravnog poretka. Tako da je ovo sve sada, možemo ga posmatrati kao i vaspostavljanje uz određene vrste razvoja međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, ili ako ništa drugo, makar građenjem novog međunarodno-pravnog poretka koji će se zasnivati na ovakvim ili sličnim načelima, jer to, opet kažem, pravo je živo i ta načela nisu Božje zapovesti, nego su nešto što će se usaglašavati.
2: I ono što je važno, gospodine Staviću, to je da, i to su i Putin i Si više puta isticali, mi se ne družimo, ne uspostavljamo te naše prijateljske odnose protiv nekoga, nego zbog svojih interesa i zbog interesa cele međunarodne zajednice pokušavamo da uspostavimo taj multipolarni svet. Kakav je odgovor Zapada, koji je navikao, da li upravo to ono što njima smeta, što sada i male zemlje imaju mogućnost da se priključe tom multipolarnom svetskom poretku, a da to ne bude uslovljeno nečim, da time što ti neko preti, ne znam, Putin ili Si, ti kažu, moraš da priđeš ovom našem nekom novom poretku koji mi gradimo, inače će se desiti to, to što smo 100 puta slušali sa Zapada, ako nećeš onda ćeš da budeš kažen, onda ćeš imati sankcije, onda ćeš imati bombardovanje, jel tako, i sve ono ostalo što ide uz to.
4: Mislim da u principu mi skoro sve bi mogli da se složimo. Mm-hmm. Ali u detaljima se, po mojom mišljenju, nalazi jedan ozbiljan problem koji dobro treba da se posvetimo, zato što smatram da idemo ka multipolarnom svetu, smatram da je to velika prilika za nas, smatram da treba da iskoristimo, da se vrlo dobro snađimo u njoj, ali moramo da se pazimo kako razumemo multipolarni svet, jer budemo li ga naivno razumeli, napravit ćemo sebi problem. Multipolarni svet nije svet koji su napravili Kina i Rusija zato što oni žele da se druže, zato što žele da sarađuju i zato što oni veruju da svima može da bude bolje. Oni smatraju da strateški, trenutno, je najbolja saradnja zato što oni imaju posla sa najvećim istorijskim hegemonom, protiv koga moraju da se snađu. Pored toga, taj hegemon vodi trenutno politiku haosa, koji pokušava manje više ceo svet da drži kao taoca, kroz krize kroz koje ih sprovodi. Naravno da će u tom momentu Kina da iskoristi priliku i da kaže, pogledajte nas kako smo mi razumni, pogledajte kako mi želimo da pratimo pravo i zakon, sarađujte sa nama, ako ništa, ukoliko želite stabilniji povraćaj na vaš novac. Stabilnost je nešto što je vrlo ekonomski relevantno. Svaka država kad razmišlja s kim treba da sarađuje, s kim, u koga treba da ulaže, mora da razmišlja o njihovoj bezbednosti, njihovoj stabilnosti i njihovoj prediktabilnosti, koliko možemo predvidimo lako šta će oni da urade. Kinesko geopolitičko ponašanje, diplomatija, baš taj deo kolača pokušavaju da pokupe. I to je jedan jako lep deo kolača koji svi možemo da pohvalimo, jer nikome trenutno ne smeta. I svima ide u korist, pogotovo onima koji imaju priliku da sarađuju sa njima.
2: I nikome ne odgovara haos.
4: Nikome ne odgovara, mislim, Americi odgovara haos.
2: Mislim, da, tim manjim državama.
4: Da, i Izraelu odgovara haos, ali to su specifični slučaji. Generalno, ljudima ne odgovara haos. Ali, to Kina ne radi iz, po mom mišljenju, nema to nikakve veze sa civilizacijskim pitanjem. To ima veze sa njihovom trenutnom strategijom. Kada vi rastete i pokušavate da spustite najveću hegemoniju, možda čak i ikada, na planeti Zemlji, naravno da ćete vi pokušavati da govorite, pa hajde mi svi zajedno da sarađujemo. U suštini Kina radi samo jednu malo kompleksniju stvar koju svaka manja država treba da radi, to je da pokuša da vidi kako može se okupi sa ostalima kako bi se suprotstavila velikom tigru.
2: Ali neka je i tako, to opet odgovara celom svetu.
4: Tako je, samo onda moramo se pazimo. Kada zagovaramo stvari poput, pa dobro, pratit ćemo zakone, pratit ćemo pravo, a nećemo biti u sferi džungle. Kao prvo, ti argumenti su argumenti koje prave i ti neoliberali u Americi. Neoliberali u Americi su govorili, mi ćemo napraviti svet da ćemo širiti demokratiju i kroz demokratiju širit ćemo, to je kapitalizam i demokratija su zajedno povezani i zajedno će to praviti saradnju između država, neće posticati ratove. Imali su tu njihovu vrlo naivnu teoriju koja je vrlo lako dokaziva da nije istinita, da gde god se nalazi kapitalizam ili demokratija neće dolaziti do ratovanja, da ćemo napraviti međunarodne globalne institucije koje će nas sve onda držati pod zakonima da sarađujemo. Nije samo problem što nisu u pravu, nego je problem što je to mazanje očiju. Naravno, to nikada Americi nije bila namera i oni među najpametnijima koji su najviše gurali te ideje nisu bili niti liberalni, niti demokratski nastrojeni, već su samo ih interesovala američka dominacija kroz taj vrlo dobro promišljeni propagandni globalni sistem. Ali nema razloga da mi sada mislim pod jedan. Tako da kad pravimo ove argumente da sada će Kina i Rusija da prave zajedničke institucije, moramo se pazimo šta to znači. Mnogo je bolje da razumemo, bez nikakvog preterivanja ili pravljenja demona od drugih država, da svaka država ima svoje interese i da će ih pratiti do kraja. Bude li se Kina jednog dana osilila da bude u poziciji Amerike, neće imati nikakve razloge da se ne ponaša slično. Dobro, naravno sada kad vidimo ovaj period Trumpa, gde je on ovako haotičan, to je njegova specifična sposobnost, to su neke posljedice opadanja njihove unutrašnje politike.
5: Ili nesposobnost.
4: Tako je, nesposobnost. Dok ne možemo da očekujemo da će nijedna država biti benevolentna prema bilo kojoj drugoj. Trenutno, da, naravno da nama taj sistem više odgovara. Zašto nam više odgovara? Ne zato što su oni finiji prema nama, nego, ukoliko, zamislite da ste na pijaci, ako imate samo jednog prodavca, a vama treba da kupite to što vam treba, on može vama da stavi vrlo visoku cenu. Znači, kada živimo u unipolarnom svetu, Amerika može da diktira sve njene kriterijume. I mi svi moramo da slušamo i može neko i da baca bombe na mene dok se ja krijem u podrumu, a onda posle treba s njihovim zastavama da se šetam po svom gradu i da mislim da su oni super i da jedva čekam da odem tamo da živim. To je situacija do koje je došlo u unipolarnom svetu. Kada prelazimo u multipolarni svet, više ne postoji samo jedan prodavac. Sada možete da razmišljate da li ćete da kupite kod ovog drugog. Pa makar i da ne kupite, ovaj prvi mora da vidi, aha, moram da spustim cenu da ne bi pobegla mušterija na drugu stranu. To je pravi benefit multipolarnosti. Ne zato što de facto mi odmah treba pretpostavljamo su Kina i Rusija bolje. Iako ja mislim, ako pogledamo neke činjenice da jesu, ali moramo da uđemo u detalje za to, a ne da priori to smatramo.
2: Naravno, opipljivi su benefiti, da kad imate više izbora.
5: Konkurentnost odnosi.
2: Da, tako da.
5: Normalno sve.
4: Apsolutno. Znači, u svakom slučaju, kada se smanjuje pritisak na nas da moramo da slušamo samo jednu silu, kada postoji samo jedan sileđija u sobi, mi kao jako mala država imamo ogroman problem. I zato je ovo dobro po nas, samo moramo da se pazimo da slučajno to ne pređe u neko naivno shvatanje da neka
2: naravno
4: specifična država je automatski dobra.
5: Djelično, mislim, izvinjam se samo, ova teza je dosta interesantna. Kako bi se eventualno sada neko ko predstavlja, eto da kažem, ne baš Pijemonta, ali vodeće države budućeg suverenističkog poretka, nadam se, svetu, ponašale da se nađu u ulozi hegemona? To je vrlo interesantno pitanje i to sada, ako bismo krenuli da ga, da raščlanimo i da analiziramo, Mislim da nije nemoguće, naravno, ali imajući u vidu suverenizam kao vrednost, skup vrednostnih stavova, je to mnogo teže. Jer sam suverenizam kroz ove ispoljavanje odnosa prema ovim vrednostnim stavovima koje sam pomenuo je negacija toga. Dakle, to je uvažavanje i istih tih stavova nekog drugog. Kažem, nije isključeno, naravno, ali mislim da je manje moguće. Jer vidite, globalni poreci, odnosno ta globalni sistem razmišljanja zavladavanja planetom, koji je bio karakterističan još od rimskog perioda, pa možemo da ih nabrajemo, ali ajdemo samo ova tri zadnja ili poslednja, ovaj jedan još u igri, a to su bili nacizam, komunizam i evo ga sada globalizam. Oni u osnovi imaju istu ideju zavladavanja svetom. I to je upravo nešto što je utopija. I ta utopija je opet nešto što raščlani, odnosno unapred osudi na propast takav način razmišljanja. Samo je pitanje koliko dugo će trajati, koliko će zla naneti čovečanstvu, koliko će patnji naneti čovečanstvu i na kraju će se opet svesti na razum, jer alternativa tome je Armagedon, nadamo se da do toga naravno neće doći. I iz toga možete i vidjeti koliko su te slične, evo i kad poredimo sad oko ovih ova četiri stuba kojima govorim, dakle država, nacija, vera, porodica, možemo da analiziramo kroz ove ideologije i u vreme nacizma i u vreme komunizma i vidjet ćete. Onda kad sam ja to raspravio sa nekim teoretičarima u Rusiji, koji imaju u Rusiji dalje jak taj neki, ta jaka emocija prema komunističkom periodu i preka Sovjetskom savezu, stvari vezano je to za Sovjetski savez, mnogo jače nego što je kod nas recimo za bivšu Jugoslaviju. I to je normalno zbog uloge komunizma u Drugom svjetskom ratu. Pobede, te velike objedinjavanja velikih naroda na sovjetskim prostorima i tako dalje.
2: Antifašističko
5: nasljeđe. Ali kad ja kažem, kad mi kažu, pa čekaj, država nikad nije bila jača nego u vreme Sovjetskog saveza, kaže, to nije država, to je bila partijska država. Ogromna je razlika. I onda se razvije polemika, naravno, u tom pravcu. Dakle, i danas možete vidjeti da su najekstremniji globalisti upravo neokomunisti i neonacisti. To možete vidjeti u svim evropskim državama gore gde se pojave neonacizma. Ili,
2: i Ukrajini,
5: naravno,
2: na kraju
5: tako,
2: krajeva
5: Ukrajini. Ukrajini, to možemo da vidimo na jednom mjestu.
2: Eno tamo, maltene, bandere im je postao nacionalni heroj,
5: tako je.
2: Ili tako?
5: Tako da je to vrlo interesantna stvar koja, izvinjam se što sam sa ovim krenuo, pa izvolite.
2: Da, ja sam samo htjela da pitam povodom reakcije Zapada, da li mislite da je nervoza koja se sada jača na zapadu povodom ovih planova rusko-kineskih o izgradnji multipolarnog sveta, da li se time može objasniti recimo i ovaj teroristički napad Ukrajine u Starobeljsku na studentski dom? Znamo da je preko 20 poginulih i da su tamo 4 sata granatirali studentski dom gde su bila smeštena deca od 15 pa do 20 godina, pa ili recimo predlog češkog predsjednika, znači tu se sad vidi neko ludilo potpuno, češkog predsjednika da se asimetrično odgovori Rusiji time što će se ona isključiti iz globalnog interneta. Znači sad smo svedoci da su sve luđi, da sve luđi predlozi stižu sa zapada, kako se suprotstaviti Rusiji pre svega, ali boga mi i Kini, jer evo imamo danas ovaj State Department u tom izveštaju o Balkanu, opet pominje Kinu. Znači i da, Kina im je
5: kineski
2: utjecaj je maligni, nije samo ruski nego i kineski
5: utjecaj. I o tome smo govorili da će to doći na red, kad smo pričali o nafta,
2: kako vi tumačite te sve luđe i
5: znate, to je vrlo lako objašnjenje. Mislim, lako objašnjenje. Opet u narodu postoji jedna poslovica, kaže, nije ga majka klela što se kocko, nego što se vadio. Dakle, on je izgubio na kocki i sada pokušava da novim partijama se vadi, u stvari tone sve dublje, gubi sve dublje i dublje. Dakle, to je jedan fenomen koji u ljudskoj prirodi nije nepoznat. A ono što se dešava, pomenuli ste sada ovaj zločin koji je, ne možemo da kažemo, bez presedana, posle onoga što se dogodilo u Iranu sa bombardovanjem škole.
2: Pa i mi smo imali,
5: sličan,
2: kod nas su to zvali primjer. Kolateralna šteta.
5: Da, kolateralna šteta, kod nas stradanje dece, gađanje škola i tako dalje. Ja sam imao priliku da vodim jednu ad hoc formiranu grupu eksperata međunarodnih, među kojima sam jedini bio pravnik, kada se dogodio, to je 22. godine, ja mislim, bilo početkom rata, ili nakon pada u Mariupolju Azovstalja, i kad je zarobljena ona, jedan veći broj pripadnika te nacističke jedinice Azov, i oni su bili smešteni u jednom zatvoru u Jelenovki. To je u na nekih 80 km ili nešto tako od Donjecka. To je bio zatvor u kome su oni njih smestili u jedno posebno odeljenje da se ne bi mešali, a to je u stvari bila fabrička hala. Odnosno, tu su radnici, raniji zatvornici radili i neke, oni su to preadaptirali u prostoru u kome su smestili ove. Kada se čulo da oni počinju da govore o nekim stvarima koje nisu odgovarale ovima na zapadu, kažem, ne u Ukrajini, nego na zapadu.
2: Mm-hmm.
5: Oni su potegli sa jednim hajmersom i zveknuli po toj hali.
2: I pobili
5: na taj način da je 52, yes. Mislim da je 49 je na mestu stradala, dvoje je umrlo od posljedica i preko 60-70 ranjenih je bilo koji su spašeni. U tom ispitivanju, dakle, moj zadatak naše komisije je bilo preko 20 eksperata, je bilo raznih struka, mm-hmm, iz oblasti balistike, raketnog naoružanja, forenzičara i tako dalje, i tako, građevinaca. Zadatak je bio da vidimo da li je tačno ono što su sa zapada plasirali, da je Rusija postavila eksploziv tu da bi pobila te Azovce, što je potpuno sumanuto. Zašto bi se robljavali ako hoće da ih pobiju na taj način,
2: da,
5: tu, i držali ih u zatvoru, obezbeđivali, čuvali i tako dalje, ili je u pitanju ono što je Rusija tvrdila od prvog trenutka, to da je raketiran taj deo zatvora,
2: namerno,
5: upravo da bi,
2: da,
5: se, da bi se pobili ti ljudi. I sigurno bi ih pobili. Znači, jedan hajmers je bio dovoljan da sve ih unutra popiju u toj hali, to je visoka hala, duboka, rekao bih, odozgo, da taj projektil nije udario u metalni krst koji nosi krov. I udarom u taj metalni krst eksplozija otišla u jedan pravac hale i u tom pravcu hale niko nije preživio. Ostali su, kažem što ono kaže, koliko god da su zločinci ove dozgoje, hteo da tako se desi. Ili je ta raketa toliko precizna da su gađali sredinu hale, jeli? I to je naravno moguće. Ti ljudi su, eksperti, izračunali tačno dakle je došla raketa. Da bi se kasnije ispostavilo da tu raketu što nisu spalili Ukrajinci, nego da su to bili američki, kako oni kažu, plaćenici, odnosno ukrajinski plaćenici, koji su eksperti za rukovanje tom vrstom naoružanja. Pitanje je da li su oni imali odobrenje da to urade ili ne. Ili su to hteli da urade iz nekog svog razloga. Ja sam sklon da poverujem da odluka o bombardovanju, odnosno gađanju civilnog cilja, dečijeg doma, odnosno studentskog doma, nije ukrajinska odluka. Ja lično mislim da u tom sistemu haosa odlučivanja koji se nalazi u Ukrajini, da postoje oni sa zapada, instruktori njihovi, koji su pod direktnom kontrolom niti Zelenskog, niti Ukrajinaca, niti njihovih službi, nego ovih sa zapada koji rukovode ovim postupkom. I ajte da kažemo figurativno rečeno, pre bih bio sklon da verujem da je takva odluka doneta u Ramštajnu nego Kijevu.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Nije isključen.
5: Jer na taj način se produžava rat, znaju da će Rusi napraviti odmazdu u tom pravcu.
2: Što se i desilo.
5: Da će se multiplikovati sa jedne i sa druge strane i da će se možda, evo, neka primirja koja su bila prethodno, u stvari izgubiti potpuno kao mogućnost rešavanja tog sukoba.
2: Da, gospodine Saviću, kad je reč o tom Starobeljsku, mislim da je neverovatno prosto bilo pratiti sednicu Saveta bezbednosti koju je Rusija, hitnu sednicu koju je Rusija sazvala tim povodom, i izjave koje smo mogli da čujemo od nekih zapadnih zemalja članica Saveta bezbednosti.

0: novinari koji su koji bi želeli da dođu i da vide tamo na licu mesta, ali eto, oni nisu hteli, oni zatvaraju oči pred ubistvom dece.
1: 4 godine nakon što sam ja rođen, mene je Zapad bombardovao, tako da ja nemam šta da se čudim njihovom cinizmu. Što se tiče strategije zašto se takve odluke donose, ja mislim da je u pitanju što Ukrajina razume da ima prednost u medijskoj eskalaciji. Što znači, kada se ovako nešto desi, Ukrajina je svesna da zapadne medije će odraditi svoj posao, to ne pokažu svom narodu. Što se tiče istoka, koji će to možda videti ukoliko prate tu situaciju, ali opet istok i taj svijet koji treba da malo odgovara tom zapadnom sistemu, oni se bave i svojim stvarima, jer opet brinu se oko svog suverenizma, upitno je koliko sad oni duboko prate sve što se dešava u Ukrajini. I da uvide, naravno, dogovor koji se sada pravi između ovih država, o kome smo dosta pričali danas, nije takav da će sada dolaziti do emotivnih reakcija zato što je došlo do nekih tragedija, nego opet u pitanju više strateška kalkulacija uz saradnju. Dok s druge strane, Ukrajina će izazvati Rusiju, koja mora da odgovori na takav zločin, i naterati je da odgovori onako kako je Rusija manje više i odgovorila. Da li je Rusija trebala jače ili manje, nije bitno. To je odgovor koji se može očekivati kad se tako nešto desi, i to je bilo to razaranje Kijeva. To će zapadne medije direktno preneti.
0: I to vojnih meta u Kijevu, odmah da preciziramo.
1: No, mislim da je pogođen i tržni centar gde je poginulo dva Ukrajinca, ali ajde sad ne moramo se bavimo tačno tim metama. U svakom slučaju nema sumnje da su Rusi gađali. Sigurno smo videli da je daleko veliki, najveći broj meta bio vojni. I nema nikakvog razloga pretpostaviti Rusija, iz razliku od Ukrajine, ima stratešku korist od toga da ubija civile, zato što ne idemo korist, pogotovo zato što pokušavaju da se malo bore iza srca ukrajinskog naroda, također da ih ne podstiču da nastave dalje da smatraju Ruse kao nekog đavola, em zbog budućnosti, em zbog trenutno rata, da bi zapravo Ukrajinci bili manje raspoloženi da se bore protiv Rusije, zato ni nema strateškog smisla kada pričamo o mogućim posticajima za Rusiju da ubija civile, dok za Ukrajinu ima. Zato što nateraće Rusiju na odgovor, njihovi zločini se neće preneti zapadnim medijima, zapadni mediji će preneti ruske zločine ili ruske napade, da, ili će ih formirati da su neki đavolski napad. Zašto je to relevantno? Ne samo zato što, eto, šta ćemo mi sad u Francuskoj se motivi te vesti, nego zato što ceo koncept se bazira na tome da Ukrajina želi da, ukrajinska vlast želi da nastavi ovaj rat da bi ostala na vlasti. Da bi ona mogla da nastavi ovaj rat, treba im novac. Ona novac može da dobije samo od Zapada, a Zapad može da pošalje taj novac samo ako može da ubedi svoje poreznike da bude li vlada poslala novac, ne treba sluta da im naprave puč ili da ih sruše sa vlasti. Zato je onda potrebno da imate medije koji će reći Francuzu, pogledajte šta Rusi rade.
0: Lanac zaključivanja je takav.
1: To je taj lanac.
0: Izgrađen već i uobičajen na Zapadu.
1: I to je
0: da.
1: Strategija ukrajinska od početka ovog rata. Kako mi da ubedimo zapadnog poreznika da dozvoli svoje vlasti da nam pošalje još više novca. I možemo da očekujemo dalje eskalacije sa ukrajinske strane, da će Rusija uvijek biti u mat poziciji, ukoliko ne odgovori, to nije fair prema svom narodu, to nije fair prema svojoj strateškoj poziciji, i ona mora da održava neke linije da bi se smatrala kao pouzdanog igrača strateškog i u mekoj moći. Dok s druge strane, ukoliko odgovori, doći do situaciju da će verovatno nagraditi kijevski režim sa još nekoliko dolara ili evra.
0: Da.
2: A videli ste samo ovdje se nadoveže. Videli ste kakva je reakcija bila nakon ovog odnosno raketiranja od strane Rusije, Kijeva i tih tačaka, i vi ste upravo potpuno vrlo selektivno oni gađali. Vidite koliko, hvala Bogu da je tako mali broj civila strada. Znate, Ukrajinci kada saopšte stradalo je, 3 osobe su stradale. Da su civili, oni bi zasigurno rekli civili, deca, ne znam šta god, ne daj Bože i tako dalje, a kad kaže 3 osobe sa rada, to znači da je neko ko je angažovan, ili vojno angažovan, ili su bili čuvari, stražari, ili bilo na koji način u tom tržnom centru i tako dalje, ali tržni centar je pogođen u vreme kada nije bilo posetilac, jer naravno da bi tu bilo i tekako žrtava i tako dalje. Dakle, oni vrlo selektivno gađaju, za razliku od, kažem, Ukrajinaca. Sad, što je u Ukrajini jako simptomatično? Jelenovku sam naveo kao jedan od primjera. Oni primenjuju tu strategiju false flaga koju NATO primenjuje 30 godina unazad. Mi smo ga ovdje doktorirali na našim prostorima.
0: Jest.
2: Počeo od Vukovara, preko Sarajeva, Kosova, pa onda dole

0: čitav ovaj niz zemalja Severne Afrike, do Iraka, Sirije, Irana i tako dalje. Dakle, ta strategija udari po svome, pokaže neprijateljsku zastavu da bi izazvao medijsku kampanju protiv neprijatelja u tom, u ovom trenutku, to je Rusija. To je nešto što je karakteristično za NATO. Zato kažem da sam, ne mogu da tvrdim naravno, ali ovo je neko moje razmišljanje, da je u tom delu, u tom korpusu evropskih zemalja koje sebe nazivaju, ne znam, grupa voljnih ili već kako, što je vrlo čudno, malo i asinhrono onome što rade, ovaj, više prisutnih koji bi želeli da produže ovaj, ovaj rat, i da je ovo jedan od efikasnih načina da se on produži i produbi. Tako da, naravno, želim da aboliram Ukrajince, ni slučajno, mnogo puta su oni začinili setice sa Kramatorska stanice, zatim setice se ovaj, više tih incidenata koji su, za koje se objavilo, kao što je to bilo i za Vase Miskina, za Markale, za Račak i tako dalje.
1: Da, pa se onda pokazalo,
0: da, Buča i tako dalje. Pa se onda pokazalo šta i kako je, ko je to u stvari učinio, na koji način je učinio. Tako da u tom svetlu ja bih posmatrao ovo ne kao incident, nego kao ciljani pokušaj produbljivanja sukoba.
1: Da, i sad dolazimo do posete predsjednika Vučića Kini. Evo, danas je razgovarao sa predsjednikom Sijem, dobio je i odlikovanje kao prijatelj Narodne Republike Kine. Za nas je to, pored ovog, pored činjenice da to, ta poseta dolazi neposredno posle posete i predsjednika Putina, pre toga predsjednika Trumpa, i neposredno posle objavljivanja ove deklaracije rusko-kineske, i za nas je očigledno to dobra varijanta i ta multipolarnost za koju se zalaže Rusija i Kina, ali za nas je ta poseta važna naravno i iz ekonomskih razloga, tako gospodine Saviću?
2: Tako je. Jedino je pitanje koliko mi možemo u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi naša okolina da dobijemo ekonomske benefite. Naravno da danas u globalnom svijetu postoje milion i jedan način kako možete da sarađujete sa nekom državom, ne morate da budete granica uz granicu, daleko od toga, ali definitivno bi pomoglo našoj situaciji ukoliko bi i naši susedi u regionu zapravo krenuli da razmišljaju na ovaj multipolaran način, da razmišljaju kako da spajaju ugovore sa Kinom, kako bismo mogli da imamo bolji pristup tom drugom prodavcu, kako bi nam se cene za ono što mi tražimo smanjile. Ili da pristupimo tom drugom kupcu, kako bi se cene za ono što želimo da prodamo.
1: To je onaj pojasni put što pričamo.
2: Tako je. Ideje, problem u kom se mi nalazimo jeste zato što smo dozvolili da budemo opkoljeni državama koje nemaju iste te interese na pameti.
1: Pa nismo mi dozvolili, nego su se one...
2: Tako je. I bilo nam
1: nego
2: je... Bilo
1: su
2: nam
1: je nego su one izborile da ostanu na drugoj strani.
2: I to je ono što ja mislim da apsolutno je dobra odluka. Da u svakom slučaju kada imate priliku za multipolarnost, da uvijek koristite do kraja. Pogotovo što Kina i jeste vrlo konkretni partner za saradnju. Zbog tehnologije i njihovom pristupom ekonomiji i industriji koje se bave, one su mnogo prirodniji saveznik jedne države koja, iako smo mi pri kraju tog statusa u razvoju, sad već možda prelazimo u te klasifikacije razvijene, iako su one banalne i semantičke, na kraju pitanje kako ljudi žive, a nije pitanje kako nam je neko deklarisao da li smo u razvoju ili smo razvijeni. Poenta je da ono što mi možemo da iskoristimo jeste naša zemlja, jesu neke naše rude, da iskoristimo za nas, ne da dajemo to bilo kome drugome, da razvijemo neku industriju, jer smo naučili lekciju da jedino kroz razvoj industrije danas manja država zapravo može da bude kompetentna. Ideja da možete samo da budete hub sa jeftinim platama stranih korporacija koje nude usluge, po jedan napravit ćete sebi problem, jer ako vam je cela strategija se vrti oko nižih plata, šta vi onda pokušavate, kako vi onda planirate da dignete standard? Jer budete li digli svoj standard, automatski ćete ući u problem što vam je cijela ekonomska strategija onda propala. Nego zaista moramo da krenemo da razmišljamo suvereno i ekonomski. Šta mi možemo da uradimo? Šta mi možemo da napravimo? Da ne zavisi, da ne trošimo pare samo isključivo na strane proizvode i da ne dajemo subvencije samo isključivo stranim korporacijama. Naravno da imamo konkretan dugoročan plan za našu ekonomiju. Za to je Kina mnogo bolji partner nego Amerika. Amerika se ni ne bavi takvom ekonomijom, čak i da zamišljamo da su benevolentni i da bi hteli da nam možda pomognu tako nečemu.
1: Oni čak i nemaju... u odnosu na Evropsku uniju.
2: Jeste, tako je. Jedini problem koji nam preostaje jeste kako mi treba da sprovodimo takvu vrstu saradnje i trgovine sa Kinom, gde zapravo mogu da se razviju njihovi kapaciteti, da vidimo kako mi od njih možemo, šta mi od njih možemo da dobijemo i šta možemo da im ponudimo da bismo krenuli da kreiramo tu suvereniju ekonomiju za nas. Naravno da
1: ali
2: nije rešenje...
1: činjenica je da nam je Kina otvorila vrata
2: širom,
1: samo je pitanje koliko mi možemo da zahvatimo od
2: koliko,
1: te saradnje,
2: koliko
1: smo
2: nama
1: mi mali.
2: Lako da dođemo uopšte do tih vrata, bukvalno fizički. Imamo, na primjer, sada šansu, još uvijek nismo upućeni kako će tačno biti politika, na primjer, našeg suseda u Bugarskoj, koja izgleda da razmišlja malo više, malo multipolarnije, koja jeste zainteresovana za suverenizam, to jeste njihova primarna logika njihove vlasti, što mislim da su dobre vesti po nas. Ali mi moramo, pogotovo kao manja država, da vidimo kako možemo da radimo na više takvih saradnja, da zaista postanemo kompetentan partner za tu alternativu, tu multipolarnu alternativu, za kinesku alternativu. Možemo mi naravno zadržavamo neke naše bilateralne odnose sa našim najvećim trgovinskim partnerima, jer uglavnom nam ljudi kažu, znate, Evropa je naš najveći trgovinski partner. Dobro, ako izuzme Nemačku i Italiju, onda je vrlo upitno koliko je ona relevantna i dalje relevantna, pogotovo ako računamo
0: da smo ih
2: Republiku.
0: Odabrali, su se nametnuli.
2: Tako je, pogotovo
1: naterali nas da budemo.
2: Pogotovo
1: da
2: ne računamo Republiku.
1: Ali
2: pojenta je, mi možemo da imamo bilateralne odnose u tom duhu multipolarnosti. Zašto konstantno moramo da razmišljamo o nekoj hegemoniji ili o nekoj Evropskoj uniji? Ako je naš veliki partner Nemačka i Italija, pa ajde onda da pravimo bilateralne trgovinske odnose sa Nemačkom i Italijom. Zašto to uvek mora da bude upakovano u taj jedan dominantni sistem koji nama visi nad glavom?
0: Sistem organizacije Evropske unije, izvinjavam se,
2: tako. Tako je, oni su namerno, oni zabranjuju da mi možemo tako nešto radimo, ali mi mislim da treba da koristimo momenat da i u Nemačkoj i u Italiji vidimo da taj suverenitet i populizam jesu u uzdignuću i da možemo da ga nekako iskoristimo, isto kao što planiramo da koristimo naše odnose sa Kinezima, Rusima.
0: I moramo sa Kinezima u velikoj meri iskoristiti ovaj istorijski trenutak.
1: Jeste.
0: Kina u svom nadiranju ka Evropi, ekonomskom govorim, Srbiju smatra partnerom i mi jesmo jedna vrsta nosača, ekonomskog nosača interesa.
1: To sam upravo htjela da vas pitam. Jasno je zašto je za nas važna Kina, koja nam je osnovac i politički
0: i
1: u Savetu bezbednosti i ekonomski kroz ove investicije koje nam se nude i koje će očigledno stići još i nove neke investicije, vidjet ćemo sa koji su sve to sporazumi, ali zašto smo mi važni Kini?
0: Evo iz ovog razloga, mi se nalazimo na tom putu, i putu svile i ovom dređenju, kako ga zovu put i kineski izraz
1: pojas i put.
0: Znači, u svakom slučaju ima dve zemlje, jedna na Bliskom istoku, to je Iran, a na Balkanu to je Srbija. Gde se to ukršta i prolazi u svakom slučaju. I zato smo mi značajni ovde. Mi smo jako značajni za Kinu. Kina, i prihvatili smo kineski kapital, prihvatili smo njihove investicije, prihvatili smo njihov način razmišljanja u tom ekonomskom pravcu. Kina ima mogućnost da monetarno podrži sve projekte koje njihove korporacije, multilateralne korporacije mogu da se provedu ovde.
1: Da li govorimo o multinacionalne korporacije,
0: multinacionalne korporacije mogu da se provedu ovde, tehnološki takođe, znači možemo da pratimo sve to. To je jako značajno, jer Kina neće možda dugo imati ovakav, da kažem, ovakvu volju ili ovakav interes za našim prostorima, ako se pokaže da počinje da se širi na ostale prostore. Koliko god da Evropska unija, a to će se vrlo brzo dogoditi, ne samo sa Sjedinjenim Državama, nego i sa Evropskom unijom, gde će nama početi da stavljaju zamerke i u tom pravcu ujednačavanja nekakve politike, kakva je jedna vrsta floskule koje nam zdave.
1: Ali oni bi hteli sa Kinom.
0: Upravo to je čisto licemirje.
1: Ali ne možete
0: ne vi. Možete. Vidite, Francuzi prizivaju Kineze da dođu kod njih, velika Francuska, a nama spočitavaju zbog tog odnosa sa Kinom. Prema tome, ne treba se uopšte bazirati na to. Kinezima treba pružiti ruku saradnje ekonomske u maksimalnom kapacitetu, iskoristiti ovaj period koji neće po meni trajati više od 5 godina. Mm-hmm. Iza toga postoji veoma velika mogućnost da opadne taj, da se smanji taj interes Kine.
1: Da se Kina okrene nekim drugim tržištima.
0: I da Kina polako počinje neke druge, neka druga područja da tretira onako kako je htjela Srbija.
1: Nadam se da ćemo iskoristiti ovu šansu, kažu istorijska šansa što se tiče Srbije, pre svega što se tiče tih savremenih tehnologija, veštačke inteligencije, i nije ni čudo što je u delegaciji predsjednika značajan broj ministara koji se bavi upravo tom oblašću, i doći će nam, kaže, uskoro i ti fabrika robota, pa će i ovdje da šetaju po Beogradu, kao što gledamo iz Kine svakog dana neke, evo, ne znam, robot koji igra balet i tako dalje. Sad su to već neke nevjerovatne stvari.
0: Treba imati to pod kontrolom, ipak svaki slučaj da, te vrste tehnoloških novotarija.
1: Dobro, neće bar ovdje sigurno neće
0: kod nas neće igrati balet.
1: Neće igrati balet, ali mogu neke druge stvari da rade.
0: Mogu da se kudru.
1: Yes, to nije loš. Ništa, hvala vam, pratimo svakako i te planove za o izgradnji multilateralnog sveta, a i što se tiče nas i šanse koje to nama nudi, i politički i ekonomski. Hvala što ste bili gosti danas u našoj emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
2: Hvala.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su advokat i predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević i politikolog Mihajlo Savić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 sati na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Narodni
3: radio novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Rusija pokreće dosledne sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, saopštilo je ovog popodneva Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Mete će biti konkretne lokacije gde se projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu ukrajinski dronovi, a koristi ih kijevski režim uz, kako se navodi, pomoć NATO stručnjaka odgovornih za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštenih podataka i ciljanje. Udari će biti usmereni i na centre za donošenje odluka na komandna mesta, ističe Rusko ministarstvo i dodaje da je napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku bio poslednja kap koja je prelila čašu. U pitanju je novi dokaz nacističke i terorističke prirode kijevskog režima, navodi se u saopštenju, i dodaje da Kijev i njegovi sponzori krše sve norme međunarodnog prava koje štite civile tokom sukoba. Spoljnopolitički resor upozorio je strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev i upozorilo stanovnike tog grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture. Napominje se da Kijev celom svetu pokazuje flagrantno nepoštovanje međunarodnog humanitarnog prava, ženevskih konvencija i njihovih dodatnih protokola, konvencije o pravima deteta iz 1989. i niza drugih značajnih međunarodnih dokumenata. Zapad nije preduzeo nikakve korake koji bi se mogli shvatiti kao osuda napada Ukrajinaca na studentski dom u Starobeljsku, kažu u Moskvi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ukazao je na to da su brojni zapadni mediji odlučili da ne odu u taj grad gde su ukrajinske snage izvele, kako je rekao, varvarski teroristički napad na mlade ljude. Na sednici Saveta bezbednosti, koja je sazvana na zahtev Rusije po hitnom postupku, samo su Rusija i Kina nedvosmisleno osudile masakr, a zapadni pokrov Pravitelji Kijeva zaklonili su se iza ciničnih komentara o potrebi za objektivnim istražnim postupkom. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Srbije, Dragoljub Bosnić, smatra da je na zapadu danas normalizovano ubijanje Rusa, bili oni civili ili vojnici. Ovaj napad na studentski dom nije prvi takve vrste, a namera je bila da se ubiju deca, dok, kaže Bosnić, zapad ili ćuti ili cinično komentariše.
1: Takvi su komentari od zapadnih lidera i zapadnih predstavnika, posebno iz Europske unije, koja je, da kažemo, mislim, ne znam da li više da je nazovem uopšte kakvom nekom ekonomskom ili političkom organizacijom. Očigledno da Europska unija se polako pretvara u vojnu organizaciju, iako to nije bilo, da kažemo, zvanični razlog njenog postojanja. Ne možemo očekivati nikakve reakcije, primerene reakcije u Evropi. Najprimerenija akcija bi naravno bila osuda. Dakle, čak i ako podržavate kijevski režim, potpuno je suludo želiti ili se radovati ili čak ignorisati situaciju gdje su ubijena deca.
0: Bosnić podsjeća na raketni napad kijevskog režima na plažu Učkujevka na Krimu juna 2024. U napadu američkim raketama Atakams poginulo je petoro ljudi, među kojima dvoje dece, a više od 150 je povređeno. I tada, kao i sada, Zapad je za taj masakr pokušao da optuži rusku PVO, odnosno greške u odbrani Rusije. I tada, kao i sada, kijevski režim je, kaže Bosnić, masakr izvršio uz pomoć zapadnih vojnih savjetnika. On primećuje da u ponašanju Zapada i njihovih satelita postoje obrasci, kao što je sada napadnut ovaj internat u Luganskoj Narodnoj Republici. Za vreme američko-izraelske agresije na Iran bombardovana je škola u kojoj je stradalo gotovo 200 devojčica.
1: Kao što je Rusija pre 80 godina ratovala protiv nacizma, danas imamo neki novi nacizam koji dolazi iz NATO-a i apsolutno je jasno da oni nemaju nameru da stanu, već isključivo da Rusiju gurnu u što veće krvoproliće, ja mislim.
0: Rusija, kaže naš sagovornik, nikad nije namerno gađala civile ili civilne objekte, iako je Zapad i Kijev često za to optužuju. Međutim, ovde se radi o tome da su se u školama ili vrtićima koji su pogođeni krili ukrajinski vojnici ili strani plaćenici, a često su se na društvenim mrežama hvalili da su u objektima te vrste. Ukrajinska strana, s druge strane, često gađa isključivo civilne ciljeve, kaže Bosnić.
1: Bilo je čak slučajeva da su ispaljivali himarse na Belgorod, dakle, i to ne na vojne mete, nego isključivo na mete koje su bile civilne, ništa više, dakle, nisu se nalaze ni u blizini nikakvih vojnih objekata ili vojnih jedinica. Dakle, zaista ne vidim ništa što bi opravdalo takve postupke, a još gore u neku ruku je to što je Evropska unija i konkretno stacija ovog NATO-a evropskog svojim čutanjem daju suštini podršku ovakvim akcijama i u budućnosti.
0: Ne treba zaboraviti ni činjenicu da Evropska unija i NATO tolerišu prelet ukrajinskih dronova preko teritorija svojih zemalja članica, a oni gađaju Leningradsku oblast i Sankt Peterburg tek kada Rusija zapreti svojim najmoćnijim oružjem, nuklearnim, obustave takve akcije.
1: Tek onda kada Rusija postigne za svojim najmoćnijim oružjem, na zapadu počnu malo da razmišljaju. I čim se to završi, opet se vraćamo na staro. Dakle, nekome je zaista očigledno cilj da dođe do zaista strašne eskalacije i ako nastave ovakvim putem, mislim da će se upravo to i desiti.
0: Podsjetimo, lider Luganske narodne republike Leonid Mirošnik u petak je saopštio da su ukrajinske snage napale zgradu internata u Starobeljsku. Istražni komitet je utvrdio da je ukrajinska vojska tokom noći izvela napad sa 4 bespilotne letilice. U domu je bilo 86 učenika i jedan radnik. Poginula je 21 osoba, a ranjene su 42.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Možete da ubijate decu i nećete odgovarati. Teške optužbe iz Rusije poslate na račun Zapada. Sprečen teroristički napad na tanker blizu Sankt Peterburga. Zauzeto još jedno naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinski PVO bespomoćan pred ruskim projektilima, a lider pokreta Druga Ukrajina izneo teške optužbe na račun Vladimira Zelenskog. Sa više informacija sa terena slušamo Draganu Nikitović.
3: Zapad je više puta dao kijevskom režimu indulgencije za terorističke akte, rekao je specijalni zaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik i dodao da je napad u Starobeljsku od koristi Vladimiru Zelenskom kako bi se skrenula pažnja sa korupcionaškog skandala u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su zauzele mesto Dobropasovo u Dnjepropetrovskoj oblasti. Tokom proteklog dana pogođeno je skladište municije i goriva kao i infrastruktura vojnih aerodroma ukrajinskih oružanih snaga. Oružane snage Rusije uništile su tokom dana mesta za sklapanje bespilotnih čamaca ukrajinske vojske, a PVO sistemi uborili su tokom dana 17 raketa sistema HIMARS, 417 bespilotnih letelica. Borbe se nastavljaju na Krasnolimanskom pravcu, a PVO Ukrajine nije uspela da odbije udare ruskih raketa na vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti tokom protekle noći. Osim toga, FSB Rusije sprečila teroristički napad na tanker za prevoz gasa koji u luku usluga stigao iz Antverpena. Komandant grupe Istok, general pukovnik Andrej Ivanov, izvestio je ministra odbrane Rusije Andreja Belousova o povezivanju posada bespilotnih letelica sa ruskim satelitskim stanicama. Saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, ističe se da se nastavlja formiranje novih redovnih jedinica bespilotnih sistema, što omogućava jačanje izviđačkih i vatrenih sposobnosti grupacije. Ukrajina mora da se vrati pozicijama sa početka 1990-ih kako bi došlo do dugoročnog rešenja sukoba, rekao je za Sputnik direktor drugog departmana zemalja ZND Ministarstva spoljnih poslova Rusije Alekse Pališčuk. Moskva sa svoje strane insistira na dogovorima postignutim u Anchorageu i principima koje Vladimir Putin izneo u junu 2024. godine. Vladimir Zelenski demonizuje Belorusiju i naduvava vojnu pretnju kako bi zastrašio Evropu, koja je nezadovoljna zbog korupcionaškog skandala, rekao je Viktor Medvečuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Prema njegovim rečima, evropski pokrovitelji Kijeva dobro su upoznati sa ukrajinskom korupcijom, ali od Zelenskog ne traže da je zaustavi, već da svu vlast u zemlji preda evropskim nadzornicima.

0: Saudijska Arabija normalizovaće odnose sa Izraelom tek kada se otvori nepovratan put ka stvaranju palestinske države, izjavio danas izvor iz te zemlje. Kako prenose mediji, ta izvor je naveo da Saudijska Arabija ima isti stav kao i uvek, nepovratan put ka palestinskoj državi. Cene zlata porasle su danas za više od 1% na svetskim tržištima usled slabljenja dolara i pada cena nafte, dok investitori pažljivo prate razvoj pregovora između Sjedinjenih Država i Irana. Cena zlata porasla je za 1,1% na 4559 dolara po unci. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da je formirao pravni tim s ciljem da do kraja istraži sve okolnosti zločina nad Srbima u Konjicu, kao i ulogu Sene Uzunović u prikrivanju zločina i nekažnjavanju odgovornih. A iz bolnice u provinciji Ituri na severoistoku Konga pobeglo je 25 pacijenata zaraženih ebolom nakon što su bili meta najmanje tri napada, izjavio je direktor opšte referentne bolnice u Momkvalu Richard Lokodu. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije Žorža Skrigina, otvorena u Muzeju pobede u Moskvi.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kongresmen iz Teksasa Kit Self stiže u Beograd da zahteva više prava za takozvanu Preševsku dolinu, odnosno s namerom da podrži Albance sa Jugosrbije u tome da se njihovo takozvano pitanje uvrsti u dijalog sa Prištinom. Direktor Centra za međunarodne odnose, profesor Stevica Deđanski, smatra da je ova poseta čista provokacija koju moraju da pod budnim okom drže srpske bezbednosne službe.
2: Ovo je naravno nastavak politike koju smo vidjeli relativno skoro kada je Kongres postavio tu temu Albanaca u Preševskoj dolini, što samo pokazuje nekoliko stvari, a ključna stvar je da neće nas ostaviti na miru šta god mi radili, šta god činili. Znate, ako ta dvoličnost koja postoji u međunarodnoj politici se i na tome vidi. Znate, oni u Americi suzbijaju svaku različitost, proteruju, maltretiraju muslimanski deo, a onda dolaze kod nas da nama prodaju demokratiju. Ja svi znamo šta zna i šta se iza toga stoji, a to je znači pokušaj pobunjivanja tog dela stanovništva koje živi sa istim pravima, u istim mogućnostima, čak u boljim mogućnostima, čak nego ostali delovi Srbije, zato što su manjina, pa im poklanjamo više pa.
0: Deđanski dodaje da ovo ogroman vetar u leđa separatistima na našem prostoru i kaže da nije novo da Albanci s juga Srbije pokušavaju da se uguraju u dijalog sa Prištinom. Ipak to je, kako kaže, nemoguće jer se ta priča spinuje na osnovu navodne ugroženosti Albanaca kao manjine u zemlji Srbiji.
2: Ono što je jako važno je da shvatimo da to neće stati, da se ne uljuljkamo i da naše službe bezbednosti isprate šta se radi na terenu, s kim se sastaje na terenu, da jel to će biti ćelija, moguća ćelija u budućnosti eventualno terorističkih napada pod plaštom ugroženosti Albanaca. To jeste njihov cilj, mislim će mi to da sprečemo, ali ne treba da se opustimo, da pustimo se reši samo od sebe. Očigledno neće se rešiti samo od sebe. I u sklopu naše pozicije na tome da ne damo Kosovo, da nećemo ga dozvoliti, vršiće se sve moguće druge pakosti da bi nam promenili stav.
0: Deđanski ističe da je činjenica da američki lobisti za takozvano nezavisno Kosovo tesno sarađuju sa Albancima iz Srbije da bi se domogli veće teritorije. Zbog toga, kako kaže, sa vlastima u Prištini u svakom trenutku treba biti izuzetno oprezan.
1: Radio Sputnik.
0: Posle pet članica Evropske unije koje su dale svoj predlog za dalje evrointegracije Balkana i nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je rukovodstvo Evropske unije da ubrza proces proširenja i predložio da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldave i da privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u evropskim telima i postepena integracija u donošenje odluka. Ubrzano pristupanje Evropskoj uniji država koje Brisel svrstava u region takozvanog Zapadnog Balkana i onih koje potpadaju pod takozvanog takozvanu istočnu politiku Europske unije, vezanu isključivo za geopolitiku i interese zapadnih sila, kaže za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević. Posle posete Trumpa i Putina Pekingu, kaže on, definitivno je jasno da se iz trougla velikih sila koji imaju tvrdu moć, a to su Washington, Moskva i Peking, projektuje novi svjetski poredak.
3: Ovo je pokušaj da se preko politike proširenja prvo sačuva, ja bih rekao, na neki način Evropska unija, jer najuspešnija politika Evropske unije do sada koja je dovela nju u ovu poziciju da ima 27 članica je politika proširenja. Preko politike proširenja je pokušaj da se na politički način Evropska unija na neki način sačuva i proširi i obezbedi uticaj, dakle, jezgra evropskih zemalja. U tom smislu treba razumjeti inicijative s jedne strane ovih pet država i s druge strane Nemačke.
0: Najnovija Mercova inicijativa podrazumeva da se Ukrajini dodeli status pridruženog člana Evropske unije, ali bez prava glasa. Nemački kancelar pozvao je na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja sa kijevskim režimom. Kako je rekao Merc, čak i pre punog pristupanja Ukrajina mora biti vezana za Evropsku uniju pridruženim članstvom i dodao da se zalaže za učešće Kijeva u institucijama Evropske unije, bezbednosno i spoljnoj politici, uz uslov da Kijev usvoji evropske zakone. Merc je naveo da bi status pridruženog člana omogućio ukrajinskim zvaničnicima da učestvuju na samitima Evropske unije i ministarskim sastancima, ali ne i da glasaju. On je također predložio da članice Unije preuzmu političku obavezu da primjene klauzulu o uzajemnoj pomoći na Kijev kako bi se stvorila, kako je rekao, značajna garancija bezbednosti.
3: Dakle, u pitanju je čista geopolitika. Sve ovo, dakle, i u jednom i u drugom slučaju odudara od onoga što su standardi i norme Evropske unije definisani u Lisabonskom ugovoru i ono što podrazumevaju Kopenhaški uslovi. Kopenhaški uslovi se stavljaju u drugi plan. Dominira geopolitika, prema tome odstupa se od onoga što su kriterijumi i norme vladavina prava, demokratske institucije, pod jedan, ono što Lisabonski ugovor kaže, države koje imaju jasan međunarodno pravni subjektivitet u međunarodno priznatim granicama.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Sobi, jesi ti radio? Raku.

pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.